0: Ore idi falle saami don kulahke, bori dihte saami saadaga, mi pista logi ratchai. Ole läke borgi manu njälja päivi ja kaamasuinni chuhpan aiki alaka. Tänne kotkin studios mun karneira, eila maare heira puhtetunne, oda semmos oda siihokki tiimu ja Kaisa Maria Poikkela bori dihtunne.
1: Tööri iideet, lahuks tunjo nurram. Kammusuinit.
0: Mun laivikin outalaisäike, tälle tolin tjuhpakaamasuinit, mutta mun tiedän tälle ollut ennottuna päivänä tjuhpakaamasuinit.
1: Wow.
0: Joo, tämä käyvä ikäämmäkin haluin. Mä parikin älä osas, ja siihen oli jäädä.
1: Tot liitsi mielokin tiivaskal oppad. Takaa mä, mutta on minun ketsalit.
0: Joo, on. Aina kun älä liikka semmoisen, jollakai miopa kaunukin mun jahkana kaamamassa suinit.
1: Ei tunnut. Mun tuuptan tuse outa olmos, kun te taan äikin käyttäkää kammusuiniit. Ja tot ääset oppen vuodjus tervasvuotait tuohon. Tervuotait vuodjun.
0: No eikö Suomessa läväsät Suomessa hämissä?
1: Musta. Ora, että ulmo käytti nuut on ollut sun häittään äikin eteen. Tuohon älkeen.
0: Tuon tiedä, että hos tiekkar rinka me pitsas kuvi. Tekee kaamma sisä. Tekkar mait koustitin.
1: Mun ja musta upa suomakielankin ton nomma.
0: Just. Tällä tiedät, fuur tekkar, tiedä jo.
1: No. Joo.
0: Tällä me liikas. Mä kaamon suinille välikasapa.
1: Ei tu.
0: Joo, tämän jälkeen olen saattakaan musiikkain ja tämän jälkeen pohtikin olla saat. Vegard ja liedihtävä.

Stappe mobilis trondimis. Ja mun alkan daina ahte soli belli beila vuotsin suoma valdugeinun riikut lääktu rajahuseit. Asi bohta oudan johtulat lagadus fintrafik raportas. Man vuodun lähmannan käsi ja talvediedut bachel guokitte tjuodi guhtalogi mihtalan stationas. Tabalemus lääktu rajin jihkomat leche valdugeinun main lääktu rajutsa luihtet talvaigai tjuodis kaktilohkai. Norkabälde Borgman Ostspäiväräis saat maittai guhtatu blokk ja tjejenu blokk jahkasat mannat tuokitaralusa nufta eikä tarpsmaksit jäjäs oasi. Reutus, koska erhära godarpsa duavtir tai psykologa vähki, poliklinikka talkasit patientamatki fysioterapia patnediusu ja just darbu darvas vuoda diksumi olguriks. Tasalassin arvalit radusas ahte ejsos oasi lokti juu tjuadi guiklagi gavti runun ja sada okti poet golpmaduhan jäli tjuadi kuhta runudan jägis. Specialist där vår svåda balvalusa och dåds är så att se lukte onjallilogi runnöjn. Majtej lasi huvu maksu just illa bahtan dingojuun deimmoj. Mähti radus lärahpan odda nähta balvalusa kos sahta darkistit suoma luondu suotjalan kouluit diili kieldeimiel. Ulpmiln när fallat mähti radusa tjoggen diadu altmugit gjeltäide ja konsulteide. Palvalus aina odomärka dihti suotjalan kouluit veitudag ja märit. Lappis lä veitudag adafus äänemus suotjalan koulut bachel 3 miljon hektara. Tusse anreis lä mästä miljon hektara outtes suotjalan koulut. Vargait suhkan atsoi bahtsojuun gouja nahki. Vargait satniodeheji Tuud Erik Labaho tuodasti NRK-i mannoda idida ahte suhkan lewa juntan bahtsojuun gouja mi gotti gautsi sautsa soinmanu oftsat päivi. Siäikut aimahust olles gouja gutniatst datsa Labaho. Ja sohkanis ei lähdalle vuosi plan maisi viidse potak tämän gojain, mutta labaha aivilaatte tämän iigaga balksti eri muhtu sifert mannil mahtst tasa mai viidse potakit. Vihtan opla nuorei tsehki ohpi annioga pajasradan gojtsis, sirdi juuit gaskobodosetjat tsehtisuallu nuorei skooli skoola-algu rajis borgamanu guikte logpäivi. Tän tiedä chatsisuolu suhkan manulag. Ja sivan lago bajasadan gutsis vailut golpmaja bälle ohpahedji jahki doima. Ja tänne lä vädje mehtun fallet dohkulas ohpousa baikalatsit. Loga tsekki bissu chatsisuolus ollis skuuliaki peruskehta vahtaiki barikit ohtamis ja kaftsia ohtsa tsekki dilli arvostallujuvu tadistaga. Tie oldasat studios Eila Marit Eira.

0: Jag måste hicka läge Niko Valkia på Tore Bruvall Bofti Milde Beivadaga. Det är bara kolla man upp locka minuta på till tjeja, på till gausi. Så mycket jag landi måste det gulla att sån faski hisilpa glumma dyppen vuojadan kilvuin. Millä rapas olko vuotsen kilvu. Norkkaa kuhkimus jokas glommas. Ja me vielä kuulla Kaisa.
1: No mihin kuulla meittei Matti Sahittalon tastko, sämmeliikko tehdään varrim, mä täs ja kaupukäit. Ja mahto ahevuse ain kuittakuu päikki kuollun säämin. Säämän te taas kuulla meittei forkapali vähän lase.
0: Ja mikä sitten novelle avisa päin sallusi ja välle tälläkin tiedä hausa. Nuotte outalle Deja siitä meikalle joihin no elle maija ja suunnilla malle tustat.

0: sämmili, ko tehdään varri määtä sparko, teikas koulatiet möttal säämist, siä kuassin väjältit päikki saajees. Mankase siis puoti hyöhikeesi eellit talveen puori, puoris päikki koulust. Jäijas eennikiela ja kulttuur moin lii pajashottam, lii ii väjältuva kuassin. Häihka Oula Arja Adai Arja Sompyrahkon puoti önnu outepäki musto mielan, kosun vätsalus lyöme jäägist. Suu muustos ja aipas tait outis aikit suu pärnivuota päihist. Önnu tiuras musto moh jääväjältuva kuassin ja totkia sut suu ain tavas johi keesi.
1: Oppal mun vien on hui täyjä. Aallo mulla eistän ässi. Jos lo muhtin rievän päivettä he rihpatuoluhta he. Häytä osatte teikkihän mireiset.
2: No, mihin johtuu kiesuutta teikkään?
1: No, rektu. Rektu päikki. Täppä mulla on vuodellekään ja teikki mun matsanalo. Muistu, vaikka mä oon ollut täppä jo liemuistut. Eftääkki mun tjok, eftääkki kun sannonin ja mä annan tuossa olkos. Ja arvi, nu arvi ja lenkka arvi. Mun muistan, että mä annan voidaan kihpäärä pirränä. Kun mä lämmin tjeskuun tukea. Mun ei tee muoni arta harvi justa pohdi milli, että mä arvisesti lämmin muhtimis tuhkat. Tai sehän mä toutu pohdi. No, Mälli toutu jo.
2: Joo, varrella pohti hullu iäläkki muistuut.
1: No, hirma hullu. Hirma hullu. Puori ja unuhas muistu maittaa.
2: Joo. No mä arvoin, onko paita mättiä toppe jo. Paita teikka kaamasmohkeen, koska tämä hiljaan voi ja kaamasmohkiin lohkana on. Mä oon tällä smehtä.
1: No mulla on kanssa smehtä, että joskin mätkillä naajit, tällä kuhkilla, kun tuossa rämmiäkäs vuestit. Naa, kalta läville älki tuossa, kun kaapma siis voi elikään ja lohko, ne teko aksiävre puhta ja älki tuo enttärä hoinut. Tätä ei puhuta, että kai hoiljekkustoutu ja muotkii tämän päältä äntälle, kun kaksa väri alkaa almalla kai oinut. Mulla on aalo arvolasti, että kehtsämä muuta. Väärin moi ohalla, kaksa väriä, ruohtirtooppeja.
2: Tämä
1: on purte, että sääpä muu puurispuotti. Illuvit.
2: No kyllä se on mä sikkari puhetta lyötteen No kun lemmas, mä kuhkia tämän lemmas ja herättää.
1: Mulla on kuitenkin, jos on mun hankan lemmas ja kuhkaa herättä, mun on niillä kun keesiin. Mulla on kuvli kuitenkin, tämä oli tsiä johka, sotsan aasulakki, kärjesnärki. Ofta mulla johka, sotsan ovili. Ja avvilistasto, avvilisvätsin tämän kaskaskuvla ja luohaa ja tässä jotkin rävinjärki. Ottakallahan mulla on kuulla velkään tjeja johka sajan. Patsi vihtalohjoilla mulla, millä mä se eredäppi, kuhtalohjoilla. Tien lakka ettiin haassan vasta.
2: Tällä on aasafosten tappi, tuon lahtope mättiin rävinjärkas.
1: Joo.
2: Ne lävitkö pahti muistuu miljätä?
1: Ei lävit pahti muistut, joo. Lävit pahti muistut. Ja alukaikinhan mun leti mielastan tälle alkus kun monen ruvemme järki sen munhan leti mielastan hirma hullu täppe maitta että ennen kuulohalle me hui täyjä ja kuulle mi täppe täppä hu voi että uske juotin tän etsän jälli mä mi must oppele.
2: Ja pata täyjä ja kertaan käipiä tän äikki.
1: Oi mun mänki kuulla mun hui täyjä käipiä tän äikki. Mun hui täyjä käipiä tän äikki. Ja jäntäli tän tähtä, no josko tän tähtä, kun eulohti tähtä, eli jälas päihki kamas muhki. Oulu määnät, unnan taalu, mutta Oulu määnät. Ja täällä Oulu taalu ja unnan määnät. Täällä ne pelimonnan. Te tuon tuo, täällä ei eistän jällin tieva, missä täällä Oulu määnät. Ja siesät, ei antaisi muuta ja etnohaa se tuossa ränjäs, ahku ja äitjä leikka ja minun päihkihän oli pikaluspäihki. Tätä on taakkohan tämä johti pikaluskärtä, että on monet sen männä. Tätä oli estän taakko, että johti ollut olomot ja ohpen ollut olomui touta tälle.
2: No johti kessii siitä täällä
1: viittää? Täällä vettä johti, eli pikaluspäihki. Täällä vettä pikalusta tälle skaamäikin. Tällehän tämä johti
2: hienoa.
1: No joo, tässä on johti. Ei fiitne olma ollut. Ja tiedätkö, minun päihkihän liitat puhelupaikka. Tämä liitat kaamasta mukaan puhelupaikka. Ja te tuot olmat ne rinkemmin täppö.
2: Ja tietysti telefon.
1: Joo. Missä ei telefon, hujarra, joo.
2: Puhkeessa ei äsikosan
1: lopuksi. No, täällä ei saa telefon. ja tuonto ja tällistä että telefon ja tästä loi tuos luettelossa että puhelupaikka ja turista vai sähköpostit rinketasa. Joo.
2: Tämä on pientä kuoppaus päikkiä.
1: Nanu ei sitä.
2: No ta luento tanko ton puolta kiesi halu deiskana. Läpikö fiina tappe luontuus johti meidän.
1: Joo, te läävä fiina ja ei sitä munhan on takkar mimonen ei sitä oma ahkula, että mä ei tuossa johonkin mehtsäin viekka. Tohpa kenni, ja mä olen tjankki murtsi. Ate ei sitä, että Fertela haluaa juonulla nashi, mutta tämän, kun mulla on ollut väntä, mä ei sitä ole tuossa. Tuossa, että nämä pitää väntsä, niin mulla on ollut väntsä mehtsi, joo, mehtä ruoha ja norkkapäältä mä ei vehä. Ja suomalaiset uske. Joo. Ja te, kun luemme, kun lähen lummemmin, te tahto, olmolla mus faaruuski, ja mulla on toppe tämän jäkki on lummen. Toppella okta kätkellä, tänä alakulla kätkellä siihenkin lahka. Ja musta toppe okta tolla saatte, kun mun aalo fiinan. Ja tällä on maimus päihki, kun minimme pohka viitas. Nää uoppeet, että lähemme faarulais. Ja tällä on mun huitehalas päihki.
2: Tuppe pohtee muistuu mieliin.
1: No nuu. Ja mä oon tässä tuoda käypäätys. Että tähän eelle heistän, tähän eelle mun mielessä. Että tähän luentuhan heistän mä oon vähän takkar, koston saat heistän smiehtää, että käs miehtää päikki. Ja tuppehän tuon tjohke mä oon tähän. No mun ei juurta sen näe, että luemme mähtsillä aallon takkaan, koska mun smehtan etsän jällimä Oulu. Ja tai Oulu mun etsän jällimis ja koosa kuuli mun on joulussa. Että takkaan, muka saattaisi juurta, että takkaan smehtan tämän päikki. Luen tuohon tutkimuksen mieltä huipuiden terapeuta. Kun luen tuohon, niin käypi, missä mä oon tie. Tai ei käypi, mä oon tie. Tämä välttää aallon vestämin takkarin, kun lähti. Ja antaa. Tiedän se, mä etän unohas muistut, mutta toihan toppe jäi, ei sitä lue murjeijähten, toihan kielahalle aalo ootasi ja ta haalo njarpot.
0: Nee, että meidän mustali häikka olla Arja Adai Arja Sompy Rahko taas. Mun tiedät sun puolta jöhikeesi Eelin kaamas mohheest. Sun savastalai mii toimattajie Nilla Pieski. Ja Sofia Jannok pitää We Are Still Here mangami kuulla meittäin nupe ulmustko te. Aipas ain säämän.

0: Jonna Pietar heikka tai Heikki Kuttorm varri utsjuvast mettal kulmalo ihe tassas, mut jäjäs päikki kuolusun iila väjältittam. Ohtavuota utsjuva uopis ulmoit liisiailum ja suu keesi stuorraamus ilo liiko. Piäsä puatti ääli tiennu leevist ja piäsä kollistalat usteväit. Vorra kiesut suu jöhi ive ellit tiennu rittost.
1: No, kala suomea puhetti, se on rektopäihkäin. Rektopäihkäin. Tätä no käyttäen. Tällä on kiesi kohokohta.
2: Ja.
1: Joo.
2: No, mitä tuu kiesuutta teistä?
1: No, tuu kiesuutta ja varra. Varra. No, pohtet muistuu, pohtet milli. Tällä on tällä kaikkea, tällä mä läpi aasamme vielä oksili njäljauta, kun värrimme. Mättäs, tällä oli oksili njäljau värri. Tähtiä mä olin ehkä ihan niin tiova olo mun vielä tänäikäin. Ja täällä on haitsulok tällä kuorana. Tää peljäs on Oulu ässi. Tällä on nyt kolmalli kuin ehti jäis muhta sun vätä kuin Oulu. Olo mun tiitti. Tällä on aipas nuppe peljälle. Täällä on kuoros. Joo, täällä on leikkamuistut. Tätä on väänemät, elvel talle ja elvel. Musta vielä täppä vielä ja uoppeilla ja uoppa marenne ja mähte. Eli päivältä näin. Täällä on miela alti holomo kuitta ja olu kristallis holomo. Kelat on sirtasuvan ja nuppepellaiteet on. Tai aipa saa läppä ja tietysti kun vaikka solomui täppä tämän oli jäissä.
2: No, tuo olomui muistuu säiluun.
1: Olomui muistuu säiluun ja tämän on käyttillä. Tämän on käyttillä hyvän tevuräis muistuus mankalakkai. Tätä kallaa tietysti kallaa rektokkoeulu lähellä. No mun on kalta ehkä välttämättä että olomuikin talan oktavuota läpillä muhtun olomu uoppa ja välja ja asatapaa läpi ja muhtun ustipa mun renkeätä sitä ehkä ja vai sotat, että jo ehkä voks mun on kokti kesänyt ehkä renkejä pesä hälystä ja mun kuulla ehkä koulu säävä että kun mun tienaa jäälan kalli hyvää, että on häljitän tehtä, mitä ehkä kuulla.
2: Oktavuotala seilonen?
1: Oktavuotala seilon, on kevään ratjan, mutta tuon. No mä näin, pohtaa turasta, pohtaa jo kolmaa, voi jo näljä vaikka. Että täällä me pääsimme elää hakkiin ja pääsimme oktanaa täällä alakukesessä ja mun on silloin, että tämän lakkaisi, että no toivottavasti se on myös vaikka aikataulut.
2: Jaa, ei jotakin aikataululla
1: saa tehdä. Ei saa aikataululla, että tuon. Täällä olisi jotain, että minua tuäkkärillä äiki, kun mäntä loppui. Täällä olisi jotain.
2: Jaa, no. Lähdäkö täällä? Kyräniemiin, jos viitän tuppe kollesta, että minun appi solmui tepe-täppe.
1: Mä olen ne viitän täällä. Mä ette pääre solmaa, olen ne viitän täppe. Täällä on jo mun viitän, että se on fulki jäs, muhtu fulki luhti läsnä ja ustipi luhti. Täällä on Suomea lahke ja Suomea lahke, että pesä säämeekin lahaa.
2: No.
1: Täällä on kutsuttu. Teikka alo miellä mä sä teikka röhtorotta. Joo, mutta tuolla on. Jos, täällä on. No lohko, voi että toppekos tuon pieräis ja tallulla toppehan. Täällä on turektu ja nuohanta färsti värsellä on juuttaisen ja nuohanta läjä. Ja jos mihkiä. Toppeli pöydä määttiin, toppeli parkosa ei ihan tämän tienlahka ehtiä. Toppeli, ja tahtan nyt jäsi tuoreen musta, kun mä pulkimme läpälle. Että se oli musin ja parku läpä. Ei edes lypsylän parku, mutta musin ja.
2: No, toi jäkki iemien, jos minä nuo parma lotti jäte.
1: Joo.
2: Kessi pohtaa tjappa tiitsa, jos teikä voi lavloja.
1: Joo, no, no, leijä, joo. Joo. Joo, la lavon. Mun tön, jos me ehtää tön lakka ehtää tuon, millä tuon kella mättäis härren, santan härre parkkumangista, millä tuo lotti, mä se fas teikä röyhtelu, teikä käsepäihkä päihkä, että millä se on tällä missä on miellä teikä alo, kuista teikä taavähäs ja millä teikä, tjaapalu entu. Täppelä viisu, mä en mitään tarpeeksi. Mie hän ei tarpeeksi, kun mille äppelää.
0: Niehut mustali Jouna Piehtar heäikka adai Heikki Kuttorm, et sun liitako kesilotte, mimmätsä johi kesi tavas. Toimittajan taan ääsist loinilla pieski ja tunpuolta ehlin luhamin lase ylesäämin nettisiidoin. Tai sahittalmiin jotain ääsist uponassan. Tämä on koskaan kuulla Gies Doppt Mösch Uljan ja Sau Kuhl-bändistä.

0: Joo, ei täällä saa tekemään sahkaa. Vuoja tämä missä jokas. Tällä glommaa tippen, tällä rabas oloko vuosien kilvu. Ja tällä norkka kuhkimus jokas glommas, mi alkaa pingen lensilis ja nohka fetsyn lensilis. Tällä porkivan vuospäivi ja perjunas kalvemu faskihi silppa tämän norkka köppas. Musta lääkin meiltä perjunas kalvemu puori vihtunja.
1: Ei me lappia.
0: Tiedätte, glömma typen vuotsen kilvut. Tuonhan pohtit nubbin ja vuiste silppa. Mohtaa touti. Joo.
1: Atat kalla hirma soma, joo.
0: Lähkö outal kilvallan tien glömma typenissä?
1: Joo, mun on vuotsen täällä matte, no, kaikki kolme jäi täällä. Rauvas tjäänsi kilvallan meidän. Mutta mun on lämmästä oppe kuolemi outalle.
0: Muhtelemannan?
1: Mun autolodjun silppä, jolla on veikkan okti, jolla no, okti ei manna nupuudeskalla.
0: Just tavalla. Manne hääli tää serva tikkar vuotsa, mitä olko vuotsan kilvuja?
1: Mun liikun vuots ja no, täällä hastalus mai, että ja suomen kilvahalla mai.
0: Just tavalla. Tiellä on johkaa, tää hilpäri liikkas, just nullokka.
1: Nei, jälleen. Tän jäljellä ei kuhtan blokkeraata. Säädys, mutta sähtellä vielä kalmassa.
0: Mutta tietysti takkar, maita kousi vuotraakta, mun tien mielellä saamen kieli, mutta takkar.
1: Joo, joo. Tämä färti kievaita on tällä väkkää, että siinä jolkkää tuossat. No, että just lää, mun jakana välillä kuehtelokraata, että färti kievaita vuotraakta.
0: Mannella kohta, kun minä liikki vähän, että...
1: Tämä liikki, joo.
0: Just det fall.
1: Ja, detta är att vårdas mannen han fettig gör inte.
0: Det är att glömma typen att han norka kuhkimus johka. Kun mun kehtsin takar vähän video, kun soin en muhta, että vuus. Det här horrodeko tässä, det hillisteko jaskes johka, eller vähän muhta, läkö tjenjäl vai läkö kärki?
1: Et on aina kuin vuodesta lihan ja mä tsekman noppelään, mutta tämän aika olikin ollut baarut.
0: Just.
1: Minä huutan pääsin, että on tullut nostoida baarut. Mutta joo, noppelään haastalluset.
0: Tiedätkö suorikin, mä en minun nubbäri kuullannut tauja, että vuotsat jokas. Mä en takkaan haastallussa valtata.
1: No, mun liikkuun vuotsin. Otaldotsin ja jo, mun mielestä Suomea täkkä kilvallemmin vuosselastit.
0: Mutta on rahkana, tiesä?
1: Tuon vetkällä härjällä, vuotsalla vähän, no, jamma ja tuossa vetkällä vähän kondisjona. Täkkä kukskaska ja vuotset. Ja vetkällä maita ei tekniikka härjällä vuotsamissa. Mutta tuolla vähkä tietysti just olkoon mä vuodet ollut, tällä on vahvas. Mulla on vuodet joas, jäävristä ja mieras.
0: Just tavalla. Tämä jääpukalma on takar, siis takar, voi jäädä paikka, takar, kos siste.
1: Joo, tätä vähkä takal, mä takal takka, joo. Mutta tällä väijärällä on vuodet olkoon ja, no.
0: Joo, te yskälle. Kalmasi tahti ja... Rau, niin saattaa lähteä.
1: Joo, tammai.
0: Just. Tiedäpä lähteä kolme kuhkotaakaan, eli 8 kilometriä, 8 kilometriä ja 6 kilometriä, ja tämän tonne vuotset.
1: Joo, eli mä oon 8 kilometriä. Mulla meiltä taas.
0: Just, tämä mun oinen tuossa taitti mun tämän siittus. Just, täällä en kai pitäisi kuhkotaakaan.
1: No on kyllä, on kyllä. Tuossa ehti lähteä, lähteä hollu vuotsia, niin se kukki kasko tai vuotsia.
0: Just tavalla. Tämä on aipuudessa?
1: Joo, mun kyllä on tuhtavassa.
0: No just tavalla. No eilen haastelu saattaa, eli mä oon aipuudessa vuotsia.
1: Oi no, joo, no on tullut lekkä baaru, tietysti. On kyllä lekkä. Mutta tätä kamman ei puhu siellä. Mun on vähän härjännön näkään hasta los sandwiches.
0: Tällä lämpö kaipitelsi, kun oli paru ja sahta vaipa jo lämpötä.
1: No, tämä on sahta, joo.
0: Joo. Mutta silppä tähkälle puolustahkon?
1: Joo, tälle oli Suomen aisen voit medalja.
0: Just vaan. Tuonne te, no kun lohki tuonne tämän glommat yppi, niin saa vuosien, mohtiin fuomaan, tiekkäri, särvä, tiekkäri kilvuja.
1: No, mun on ollut vuotta manna vuodessa ja mun on nuorta väl, mutta mun ei mielellä kähtsili joita jäädä. Ja tällä, no, mun on se lasten tällä, mun jokan näin kolme neljä jälkeen vuotta säävä. Mutta eli Suoma ja mun on jatkan taas manna.
0: Tuo nuoruut jäppi lahkanut, tiedä mihin tiedä.
1: Joo, mun nuoru on vähän ulkopäällä Oslua.
0: Just tavalla. Tegal kiitän tuu perjunas kalvumuoko selvehte puoli lisäämiä. Saattekin ja huijolu lihkuven ja silppäin.
1: Joo, paljon kiitän.

0: Tälle jäi kikkejästi vähän pajetsallu siitä aviisäit ja mun lähastimme Lapin kanssa ja luptiin tästä jäsenes kyöhti pajetsallus. Ja vuos mus li näyt, että poka kirtem kietti kitte juikittalist. Koko lohpaasi outa almaan. Kirte pooti pokkan mieta maail. Ja äsin lii ete. Poka kirtem kietti kittalist kitte jui monam joulamäänust, kotam pajen tuolampaasi ohtuu eeroseppi. Pälän. Kittal kieltä piettali tuorjut kieti, veik ive kolohlijitus utsää paijel vitsyet eurot. Kietti vuodutui tuhat ohtetsyet vitlouluvost metsihaltattuu mirhattos kiertimii torjasajattahan, kos taata kottii suohivuutiit kirtemasiinii lättin. Kietti lähastui äikäajanas käytun ive kyöhtu häät. Ja kietän pohti puteltem kirteit mieltä maailm jopa outastumstaa tai rääjist ja koska Euroopasta. Pyörämudjan kyehtyöt metteri kirteraadeist liii käytsi utskirtemasinit häävist. NATO ukeutii kieti suoti härjuttaa sain tälviu kyehtuhat kyehtlau neljä, kuas sajan pohti panssarvaunut ja helikopteriit. Atai takkarloi Lapin kansast Chalum, mutta luptiin meitteitä kar Anarlas uutastoppeen, kun Anarlas parakotte voitii putsovuokakolastem M-Proon si. Leensustkin läm suoma juokku paasitus outa kyletyöhin kolleest. Ja tästähän li äsin suoma nisoni putsovuokakolastem juokku juu sai M-Proon si taajast monnam ohhoost. Johust läin Färust Anar Li, Aino Hynnä ja Anna Virolainen Hynnä. Kolle miitalpaasi tus outa tjuakä työhin. Aino Hynnä sajatui personliikistot viilatin ja juohu kapteen Maria Tuominen kolmätin. Puohahvitta sömmili pessii köhtlouvat pyremuu juaukun. Suoma juokku kistottalai vaikat vuotainko neljä viidat jesanin puohtsii leensu kuutapeivi äiki kistoin. Suoma voitii silpa vuosmuunisoni putsavokakolastem ämmön kistoin IV kyöhtuhat kyöhtlou kyöhti ja sajatui viidatin IV kyöhtuhat kyöhtlou neljä. Trovua kistoa huornejuvoje maata Afrikast, mut taan juohu asialistem liivala ävusin nuttiuras määrihi tiet. Takare uudase must täppin Lapin kanssa aviisista lupti. Maittun luuvihkaaren.
1: Mun kieltsin avira ja toppe tjallatan pirrahti Grete Juliana Haraldsdotter skum lei manka jäki valtsan karra baakse sikkun. Mutta se on vaan asia, että toaktara hei valtan suu tuotannatsat. Se on lei mästä vuodellaan ajamis vähki, mutta te viime kuin kaunnei toaktara. Mahtal suvalte tuotalatsat, koos on farja, kun olen synni lullinurki. Ja taas on halia, että minusta tahtiin, vaasa uusa itse, vai saa, missä ennen niissä on ollut, mutta valtio voi tuotalatsat, tervasvuoda parikin, kun tekee doktorikon. Ääräni, niissä on ollut mahtalikin, että tuosta rahtsaa vai olisi puoli vähki. Kuutamme jahkaa, että se on tuotte vuosikertaa, että juoka ei poistut. Mutta lohka, että ei alkan juttu tämän pirraa uudella, kun ei ohtanut lohkoja. Tällä on minä aito aktarilusa paaksesi, kun ja se on minun yhtä lähtenä. Nuu paaksas tjorpilin, tjelkis ja monnerausain, että nämä on vaatit ja felti pohtin tietysti huvut kolmata ja neljä päivä juokin maanu. Altas muistelen, että doktorat, että suusleidus on kodja vuolesi. Ja nu ja tähtä pausikin. Siinä on, että suuslein tietauta ja siitä valta paras, että ei pyksä. Mutta sun mielestä, että bachelor kehti sun, että hei valta tuodalla. Joo, ja makkar dauta das lei tällei tähän kolme farri olisi niin te valta tästä doktora suu na gynekologa lusaja de ochi vehki doppe eli tiana siis on lokat avilis ta me ei no ingoran tai lukep alle ke

0: Ingolan teil köpte allergi. Jo, det mulle minuta vaille kauhti, vaille ohti suomaikke ja don kuulahte buridi saami saattakam. Taas läke aiki kuulah tolla sihko eilä mar heira läke lauken studio.
1: Joo, ja mun alkan näin nähtä hähtä kertikietti ohtsa pargit dalve sesongi. Pargo aiki läskap mamanu vihtanu kloppäiviskitta jolmanu kohtla juostaspäivi danjagi ja darbu läsihke assehas balvaledjide ja terminala pargide. Hähtä kertikietti lä gilda etsis kertikietti ja tattiks Dikshu ies säivungetti katsun toimat bagasa gedahallama ja terminala palvelusait. Palkut ohtsan aikimerillä Borgman on kolmanopla päivi. Lassi tiedukkaana gydigetti nähtä siittuin. Kaskavahku lagida hirmasti varangir löpyklubb viehkan särvi kväntrymmen kahta viehkama ja lagidetsi voidut kitta guikta chuadi viehki särvat tanchalla saakt. Lagidet millä motin jägis shadan oktan fin markus tuoramus kahta viehkamin ja bot viehkat ja olmo bot viehkat odogagagt vadjat festivaali. Valdu viehkan jalka ja lohpovu tjahtasollu stadionis manna baiki gahtahmilde ja viehkan lahtu kuora uudiuit olu gehtsit. Asit ja ära johtit veitti rakanit da sahti manjikaska päivillä vattasat johtit. Osalasti oluhus lää kuhtologi njäljiskos olles kuikti jodi neljologi vihta viehki selve chapa gesedalkis. Soma pälde Budelius luusa tahpous läädän jägi registrerioon THL njommudaut registeri sulli duhat mielä samadasi go outit jägin. Jahkasat almohuvuit kuikti Kaskal kohti tuo ja kolmatua odda tahpousa ja lohku läbis on sama, ta siis mainimus vihta ja vihtakita logiakin. Tervas vuoda diksuma tiedian register ladan jägi ajun suli kuhta tuha tiedohusa bureliusa pedra. Registerit gokchan viittuta karjoitusat takt vaattisin arvostal mo dilli lää outanan. THL njommu dauda duavtir Mikaela Mytju muitoa, että njommu dauda uusta sahta suj jäts jys iska goruda odmerkadihte ääkidis. Ja dauda kaipida kaskal kuiktnubloja kolmologi njälji tiimu odlgo da njommu gorudi ja jys infektsiona lää duodastuun te da diksujuu antibiotikain. Pua pargit selmak luossa njovahaks altas fettige evakuerit mannuda odelkaskapäivi, mutta dal sibes fastpahtit ruftlötta bargusetjai. Kuolle bjöpmuservi dieduimielde fettige evakuerit njovahaga manjelko kloura postut dödujovi soura tanka fjärdan bohtsai njovat goulus. Jus kloura ja soudi sägohuvava de satsed Mirkulas klurgassa. Ja tänne asui golfmajorimehtiä sihkai vuoda koulu rustika perra. Mutta eikä te ehkä sulli tjejäikä, että tiedihi särmäk ahte pargu lää lohpaun ja ahte puhleafas daavalas. Tie oddasat studios eilamaarit eira.

0: Mätki, matka, mätkö, verden, Emil Karlsenist ja Ivar Peddarist, tjuojai tast, ei tu. Tunkultala, Sami Radio Team, eli täällä Outse Pajel, Outse Suomapel ja Outse Pajel käytsi Taaja Peln. Ja tää on Tjuovuvaa Tiime, äiki, Mikulap, aina suu tietostuu, shonga önnusta sait, sehe, olko önnäm uutta siit, mut kaaren mait mi valakulla.
1: Mikulla, tai peivi vilaakin tuvon orkaa potsamla, tsi riikka särvi, vuostas nuoreit täivätä mi kässä sullos. Ja kun lähtetään vahkulahpa, lääkin tuo saami SM-östösyntäs. Tästänä saami särvilävän ja kas lääkin helgi. Ja jodi helgi lohkahtele huiburre, teivätän paikki. Sikki sitsi tekee hali, teivät ja saakastella. Tilaa sitten maikkulat tandimus munnuslävel telefonstafehta. Ja telefonstafehtele lääkka rähtä miiringet. Kun oktele arvolla nuppimirin kitasa ja kun lähtee maita hommeutne ja nah, maille käässä parkanjeni. Taka daapalas saakait. Olle daapalas ollut mykkon kuin muuttuminen. Täällä kolman polva ja luodin ammalle raunaan marjaan.

0: Kaikille mustalit shonga önnosta sait ja mun alkottam täppin suoma peln. Ei mutta ja tulla kätu mielt, vörtim näl ain ehiterräi lii utsjuvast ja anarist. Alkast shongali polvi ja fjärttu. Maja parka ehit peiviu outaskas arve uauti lämmähduli. Ja luäjis taveviestar piekka. Nahtakas läjii taas sun te vähän lappasist. Ja no tuuvast alkast päi hui utsää arva. Maja parka ehit peiviu shongali oli polvi ja fjärttu. Sehe luäjis taveviestar piekka toppen uu. Kieta ruottasist alkast päi hui utsää arva. Maja parka ehit peivi rääjist shongali oli polvi ja fjärttu. Luäjis taveviestar piekka. Vua just päi hui arva ja luajis fiestar piekka. Rovin jarkast päi hui arva ja päi hui äijä shonga ja luajis fiestar piekka. Oulust shongali oli polvi ja fjärttu ja luajis fiestar piekka toppenu ja Helsikan valakoulalep shongali pelipolvi ja fjärttu luajis maata viestar piekka toppen. Väruttasa iala peitstoppen märakuaulun. Ja taas liekas vuota lii tääl mitte tum anarist ohtnupalo tsekkit. Tsevet jäyrist ohtnupalo se. Utsjuvast o köhtnupalo tsekkit. Nyarkamist ohtnupalo tsekkit. Janutuvast loja pele tsekkit. Kilpisjäyrist käytsi. Vua just o loe ja rovin jarkast kyhtnupalo ja pele tsekkit. Makkar shongali vörtim nal taaja pelnkaaren.
1: No mun sahtan alki tehkon talki tiedä huuseikkun jälle Östlän tasalkan topple nuoresti lulavat. Lääpalvat alki ja fiertu. Manja kaska päivällä molsa suutti piekkaa lämmäihtä saavukaa piekka rittu koulussa. Ja lävelle muului Östlän arvi manja kaska päivää. Agderis nuorti pekka, chauka pekka rittu kouluin, lää palava tale kia fierhtu. Manja kaska päivä ikal chauki nuorti tavalahkan paruis paikin, rittu koulus lää riddu, muudui lää agderis meih arevi. Lulli norka tuotterin orjes lulavat, lää palava tale kia fierhtu. Manja kaska päivä ikal chauka nuorti pekka, muudui ikal meih arvaa lulli norka tuotterin. Trandelaakas, orjes lulavat, lää chauka piekka rittu kouluin, muutui lää trandalaakas peilä haki palava talhki. Manja kaska päivä ei pohjaa, nuoresti tavallahkan, lää mai fiirahtu ja kasko hakai päivävät. Norlantas chauka orjes lulavat, lää palava talhki ja arvo aftit, ehkä vii fiirahtu. Tromsas orjes tavallat, lää palava talhki ja arvo aftit. Nuorta Finnmarku rittu ja vuonnakoulun lääkäs kohakaita karrariddu. Arje Finnmarku rittu ja vuonnakoulun käs orjesta valat. Muutu jäällä päivä riddu ja palvatalhki ja kas kohakaita arvi. Finnmarku tuottarin palvatalhki muhtin arvoaftit ja orjesta valat hieima. Jälkeen lähtee tähän praatuudat. Kirkon jarkas. Tän osaltis logi lekagrata altas kuktena plohkai hammerfest kautsi karasokas oktena plohkai kuutikennus logi numai tromsas ja bodojos logi grata trondimis kuktena plohkai muhuslus lei alle puoli lekagrata kolekki ollus kuktena plohkai joo tälle mitjoje inga marke piusu tautamehtumi ja de manjeltandemi kalle ringistit min telefonsta fähtää osalasta jonna.

0: Joo, ja tällä aikaa telefonstafehti, ghost-telefonna johtaa olemus olemui. Se onkin mannan havelejen mielestä stafehtas haastalla onnaa kuossi. Ja mä en musa se valtii stafehtas, lei Inger Helen Eira, joku lataal käänsä on haastali.
1: Mun on juttelen vähän, musta tänne skuule välillä ja tähtän matkusta huijollu konsertit tihte. Ja lyhyt hoi saamaa kulla, mä en muskuulla välillä täällä käästä paraikaa me Fredrene Pylly.
0: Ja tälläkin musta on mieltä Fredrene Pylly, puoli tihtun.
2: Näin, mä lähtee.
0: No, muutun ja manna ja kos maailmista on lähtäl.
2: No, mun ja kamana huipuudes. Just täällä mun kallan Uslus.
0: Just rohtus.
2: Joo, rohtus tappas mun orun.
0: Just.
2: Sikä lämmöisen alle kuhki minä matkustan vähän Eurooppaa, sitten on Amerikas ja maati kätti joskin Kiinaa tuppa lämmöisen.
0: Et sua ihan tihti vai lähkon luomus lämmöisen?
2: Joo, lyhti sama, jos lyhti luomus. Sua ihan.
0: Just. Artista ei merkissä, ketä käsi taavia on lupana, kun ja mihän lähdin siihenkin tuu keinojohkuus Instagramassa, että lepte sua ihan Stockholmassa ja Amsterdamassa mei.
2: Joo, minä olen mannan vahkulahpaa, että olen mennyt Stockholmassa ja Amsterdamassa.
0: Just, te mahtaa lähteä, ei ole käsi.
2: No, tämä on kalle sama, mutta minun kalle päässä meitä vähän Sveriassa. Minun on sellainen hallintaalassa, että me kokeilta vahkua käsi, että oli hui Finnis.
0: Kyllä kolme Finnis käsi?
2: No, täällä ei kalle kolme logi vihtä.
0: Oho, tein täällä mannan holkuriikki.
2: Ja tämä kalli taas holkuriikki, tämä oli siitä, että legasapta. No, appen nokkaas kolkuriikkas.
0: Ja kos lohkvel juojahan olkuriikkas?
2: No, kos in juojahan. No, siiski Spanias,
0: Kinnas ja?
2: Joo, Italias, ja Suurbritannias, Kanada, USA.
0: Oi, mahtale juoji olkuriikkas?
2: No, täällä sama. Täällä hui sama, että Eurooppa, että minun musiikka me tohkolle juoden. No, täällä sama.
0: Lähkö muu jollain meitäkin parkat käsit? Meitä on parkka, kun ei lähtä parkkus. Tuu se onnuras. Eli tunnu se.
2: Joo, mun on se kolme jahkaa tässä. No, että ollut aikin, mutta meitä joskin tasa.
0: Just.
2: Nämä tohkat ja nämä uikko meitä.
0: No.
2: No, tästä kai ollut lääkätu.
0: Meitä ei tohka päätä.
2: Just det väl, det kan lika cykelästigt.
0: Just det väl.
2: Ja, nu har man gärs i appen cykelästigt.
0: Nu har vi ökat så många sen jag kollar att nu lär vi gå upp i.
2: Ja, nu lär.
0: Nu har man lika parkat kallt hajpa svunjast i parkkusen.
2: Vaikka aipas vunni.
0: Just on niin
2: paljon. Mun on ehtoastan täältä, kun Switch tuu, kun Nintendo.
0: Just det.
2: Och så alla råk i jätten. Det är inte som en grej, men det går till det inte gick.
0: Möjligt. Och jag nio.
2: Råk i jätten. Det är inte som en grej, men alla säger.
0: Hoftan
2: du. Men jag har inte alla... Jag har inte tv-spelarenspelen när jag ska lika en gott om något.
0: Jag har aldrig fått mig den dag.
2: Joo, mun on vaikka switch tuoga on matkustan oli saattaa vaan kirjata imiltä. Mutta tämän saattaa myös jonkin tohko TV-sissa ja lähtee rohtuskeivan, jos täällä huisi omaa.
0: Just. Olu kevää haikkiessa?
2: No, tämä saattaa kannan. Muhtemmin mun joidaan pelletin muu, muhtemmin mun tapaan namatetin muu.
0: Tekemään näin ja olla siellä.
2: Joo. No, mä ei tallin käsi. Mun näin lämmöisenä kaikkea tennoorin ja johtamatta luhta. Tuppa sveikin muura luhta. Joka on kuulla ja suska näkää nikotin tyggi siellä siellä.
0: Tämä on voinjasta.
2: Joo, tämä on voinjasta.
0: Lägo joka mä to värst joke gäsi dakte finna lo mä ogu mä muin dia.
2: No, ta lägal fitna kode gängs.
0: Just.
2: Ta di ta paha buhtil tan jegi shatan kaldan.
0: Ja man na kode gängs ta tuikka mä ilma.
2: Mä oon färdigt ge det helt gäsi och då går ju ikra va. Slubi stani vara.
0: Na kal tuota.
2: Ja.
0: No palaan, mä planaan tuossa hautskuulilla, kun tää on luopumus.
2: Tää on luopumus, joo. Nej, det är här årtesigt. Jag står att tänka vara där på köket.
0: Wow, makartalt. Mahtale.
2: Hon inte tiedä väl.
0: Tän tiedä, mutta niin muistel.
2: Nej, kalta fara där. Tätä tiedä, kun vara bohta, kun bohta.
0: Just det, lägger keino jafkuin vai?
2: Ja, just det, keino jafkuin.
0: Just det. Så att det är jafkuin.
2: Ja.
0: Just.
2: Hoved jafkuin.
0: Aha. Konvertert.
2: Nej.
0: Just det fallet. Nå, den telefonstaffen heter. Må du lämna sig gäsius?
2: Nå, att kalle lämna sig en finnistas var så slås lämna sig en geni porran. Ja, det ska små mana instaka. Ja, det är sluft och som med den. Ja.
0: Lägg och vis lämna sig på det här kik och lappet av vin.
2: Nå, det kan vara lämna sig nu.
0: Just det.
2: Det blev sån alle kalmas ja här är vi.
0: I kalmas kall pi valt kalla mo arvi ju ke beve ja joika.
2: Oh ja.
0: No
2: kolavek. No molavek.
0: Jo.
2: Pailan.
0: Ah. Mi se dan tälle telefonstafesta tän johta olmos olmo ja tuon lekke me heft hon no te genton hal ja heft hitte bahte här.
2: Den som mun haljen eftuit. Nå, mun yksin haljen eftuit Hilja Sturmo.
0: Kiitä tälle?
2: Tälle on muu, tälle on meidän luokkaat vaatsen kotikäin, jos muu skolvelja.
0: Just, mutta että se on saamikielä.
2: Tämä on saamikielä, mun saat valmiin, mutta meitä tuli saamikielä sen niin saali.
0: Just, Hilja Sturmo.
2: Joo.
0: Just, mun haljen sua eftuit.
2: Hilja Sturmo åkte mig på dem och sålade mig in. Och de hittade upp Oslos, rannade upp Oslos mot agalle tavvin. Och mot mullis i talen kunde mackar, maj talmöjstel, mackar rapporta sa talle på tavvin.
0: Just det, det är många ringer som sånne där ska missla fasta telefonstafetta. Och låg inte unge Fredrene Bulljuko servette på dig dessa. Men jag måste även unge en, det är en gäsi, något är vidare på det gäsi.
2: Naha, unge mitt.
0: Och låg inte.
2: Ja, gitu.
1: Månen gjort talan var här, måste den. Månen gjort.
0: Nå, måste all djepa manna i all. Mun verran tämä on joo ja musiikkaa jälkeen Ivan Bylju ja Saaralle ja suunnitelmalle Alekki.

0: Joo, ja nyt kestän tälle olkurihkaa olla siihen saakka, ja mun mannen nukuhkas olkurihkiä kuin ruussi. Ja SVT saa minä ahti ruuhten siihti tarpeeksi. Sitten kuokti tuoi tuohon runnossa saakku mannelle kammarjefti tuomuun. Ja tuo kaltsin taas leijahti manga ja näikkaa härjitallis vaiteko pohtsulle, että sinä näin minältä. Leena Haltaus määriti, että tjärjät eilen tohtalan kohtsumi siirtit pohtsuidas. Ja kohtsumi lei tjärjuvon paggen sahkui ja määriti tänään sahkukalkamaaksi juvut. Ja määrätus tietysti merkitsi, että Leena Haltaus on tuotastuusat lehtsävailevatsat vuodustan sahkumäärätämmin. Tässä lähes tuoda merkitsi, että tänään reaktisihki vuoda. Riktigt säkert var det alls på att alla hos sidan där tjärruhten sitta styr och lagt ut hovalis vid Villenfält. Ja märrade hos mig innan att det är så valdigt. Jag sa att det bitt att det är efterlars sak och jag har kyrka gåva i vårdull och sån. Ruhten sitta lär tjärra hos sidan där märrade hos. Tjärru lär tjärruhten att det lärna Lena halta osa sille tuorva ei puhuis tuotastuussa, että pohtsot kulle tjärryjä. Ja Lena halta osa lähellä määrin valtit kammarjefti määrät osa alimus halta osa tuomus tulluja. SVT saamme lauhtsan jämte Lena halta osa saakaita. Ei se valtit tietysti ei pohasta pohtaa, että siinä lähti valjen kuottelit määrät osa alimus halta osa rekti. Haltausrektai tänne kun Aashis vailu laitisäädsi kevalat ja Leena Haltaus ohtsa tänne takar pre-judisiala merralusa mihin saada antipakalusa. Tässä mohsulla saas Aashit perrearvostalla pohte aikis. Tien lohkin SVT saamis ja Kaisuli makrovaason kaun.
1: Mun on niin mäpä siemää kuhässä tai tuohon ruotan, mutta taas vähän olkolää se. Yle tjökis fihnetti siitä on kaunuita karpajajalus eteen historialas jodoltas kulmalau ihäsas vuojati vuosmudjan nuortamöörä raastaa nuoska pihtsittää. Tai tjöti kutlou kilometrit vuongasten pudaittää meit. Puolalas mun ja määtivälti ihan näyttää, että on nooma olmanäyt, mutta mun katsellaan Bartlomiej Kubowski, kulmalovihäsas vuojati vuosmudjan ulmun nuorta möörä raastaa ruotast Puolan. Sun kädirtiipa jäljit syödi kutlou kilometteri määhi suullan vitlou vittatiime äiki. Vuongasten putaittaa teikka nuoska pihtsyttää. Roptamus sröva tovatti Kubowskin hallusinaatioit nupevuojaten peivi. Sun karta ei pötseiviä sun tällän kopeosai maalin, mut voojii tiileest liikekin kuahtulos pyöreest. Ive kyöhtuhat kyöhtelu vitta, tai monnam Ive Kubowski loi altaa mittomeeris, kun sun voojatii syöti vitlou outse kilometrit, mut monattii fietus ohtnupalo kilometrit outil maali. Toleb nuortamäärä ulottas lai Sebastian Karas pajel tjyödi kilometri vuojatem iveest kyöhtuha tjitsem nupalo. Kubowski omasti tjuodaltuvas puurastauta puotsan pärnäit. Olympiavuojateje Karolina Sepaniak verti koskattiin jäjäs nuortamäärä kajalem tjyödi neljinupalo kilometri saajest, mut nuurai tjyödi lovetuhat eurot. Neljinupalo ihäsi valastelleen vajoitit man. Tai takkar vuojatem, olko önnäm uudastast paaltast. Tämä on Koskan musiik, Ella Mariest ja Giina liitaan pitä nomma.

0: Jó, legyen Maria ja Gina liitin suunnitelma. Täältä on asiaa, ahte, kun mun täältä on kaunan tuo. Tämä on vahkulohpa lääkituvuokin ja saami käsimästirkin vuotta östösyn tässä. Ja tästä on saami särvi lähtään ja kanssa lääkitelti. Ja jo tietysti tämä on Rensbergin lohka tälle huipurre. Teivätän paikki sitten te kehallitit teivät ihan saakastalla. Ja sitten te kehallitit kilvalit ja skuilakan valastalla min main lää saami twist.
1: Dan helgen samien gese gahtedin med staresne örnesova. Takkeres gahtedin med fjert njepien hennade, gille omese samien sebre mad jettem utne fjert neiken. Oi vi samien garseli med sebresne sverjesne, Julia Rensberg jehta, dan njepien ligger ve sebrem gavnet med mette gahtedin med örnet. Minge mosli dastan samien sebre med jettem veltin. Oj vi Dana Rensberg gatchedimjem numtie burkste.
2: Det här arrangemanget går väl ut på att tävla och visa vem som är störst, bäst och vackrast, men även träffa mycket trevligt folk, så alla har en mötesplats nu på sommaren förutom Ankeredet till exempel, så man får mötas och träffas och pratas på och samtidigt tävla lite, för det är många av oss som gillar att tävla.
1: Denne ørnegisne et gatt ditt i vøsighet ditt gjelde størmes, børemes, gjelde kjeppemes. Måte ei gjelde trøyes allmett råket, gokte gikk tjonko seg hjem gjesegen uten jeg ankareden bjelelen. Og ikke allmett råket gjer deg gøy med soppstitt, medan ei ånden ikke gatt ditt.
0: Jo, ja saame SM läsami käsemästi gilvut ja lagide vuit stars. Stars. Ja lähti arbevirlas gilvusorkit lähti ei mani musiikin lähmäsän mehtsiviahkan njorsollen gilvuit oktasas paatso vähkesprinta ja sprintasta fähtä njorostemissa. Tehimäletsä se oli kolmansuodi osallasti iskuudekin agissa. Ja tien asist on kuullut Dana Rensberg ja toimihelsille Hilma Dynfjälle Mölnvik. Täällä on jo ihan musiikka Elin and the Woods ja Jörgen Stenberg ja suunnanammalle Maili Mihjorra.

0: Meidän liiteihin Säämi Radio Schlätkaposta luovan puettam annu, jota karre mustottasa tast, ette puette oho rääjist älki skounali jotteet toppen jotoluvast. Ja jesalnes mättin aina suu Tampereest kuaulust Suomasto lää monam skoulan jotain ohost. Mutta tavven puette oho rääjist anarist turostuu jännu tuuvasti jo majaparka ja mun mielestä tälle utsiuvast ja taajapeln vaara eskin chicham nupalovat päivi vuossaarka liuks nuutkaaren.
1: Leikos chicham loka päivi, maana to velik ta sotna päivi, no. Muorten kästi.
0: Mutta motta on tai päivi kuittakuu ja taat mustuttais lii ei tuttaast, etteikö toh aipas utsemusa pärnää älki jotteen skoulast jiesto vätsi teka tolma pyöräin. Te tait kalka vältit huomasumman toppeen jo toluvast önnuu. Autai puoha autovyöje tääl kultam nääl. Kalka huomasit ette toh uts pärnää läätoppeen. Ja toh kal mätti. Mun tiedä mulla on lamas mättää tei ja mun tiedä toh mätti. Eromas pyöräis toppeen jotteet, mutta auto ielaavii. Tuolla on ravisulmu mankiikote lää tohkia. Iämääti värutit tai utsepiit. Makkartilet jäppin taajas laavilede.
1: No, mun tiedä on, että halkaa tietysti loka päivä. Ja te annette ikon uudelle kuudajahkaa, saatko mä halkitte skuuli. Ja tappi unna kouti keinnusta laavi vuotsi vanhemmat itse tohko skuuli. Ja laave alle kaus, että toppil tievaa pilja. Ja mä mun jahkan tälle manna puurissa. Että tuolla voi tehdä. No, lää vihkalla on polu biljata polku päälle skuulle ja busse mä ei vielä saada itse, kun on romaati kilometra. Mä jahkan tälle joka laikan rahtsi.
0: No.
1: Että te fyrtii horro tobrisko. Just kalka bussi vietsata. Mä mun jahkan tälle ehkä vähän kaustinga.
0: No, nythän tuota alkan liian. Mistä ei täpi me teitä kartti jätä, että tuot Mannerheim Pärnäisuojalem liitto äiku, tai paijel tuhäät riätä tuli taas alkan, että tuoh lääteko toppeen taikuauluin, koska lää önnouta vuosi muu luokkali jotemmin te tuoh lää vaksemin siiete pohmana pyöreästi ja kihjeni pääsi autovuolää skoulamäädhi.
1: Lähkö polmuskoulu olkupäälle mahtaa tjudjiin ja
0: nää, sulla on nuut, ei tuu.
1: Mun noin tien olkuriksi, kun kaskuutapäe luottaa ja pitää kieltä tuohko ja pitää kieltä tuohko. Aika lähti tämän, nää.
0: Lavi, onko tämä just muutoin lemos, kun mistä tappin suomapäin lähtäkään finnotuva, mutta mä ajattelen, skenkki vuosi muun luokkalla, että sen otamarka tapahtuu, että aipas fiskis kaperit, ettei tuohon uainoja pyörästoppeen. Te lähtäkö tämä just takare?
1: Mun in siihkar.
0: Joo.
1: Mun in lää siihkar.
0: Totta ja huoli pyöri tääpi, mutta vähän kalt tietoistuu takkaan, että ei mutta on finnota attella skenkiä asit.
1: Skenkiä tuonne maana asit.
0: No, niin. Mutta että kaal pärnäi tuotsu atelit takarit.
1: Jaakan tässä ihkeri illuuti halkis kuuli, kun tämä maanat. Mä olen maanai kartas kärkän ja tekalkin vuosta skuulapäivä ja oodi sille stuorra. Ja
0: Ei tonut. Ja pääsi vuot käsiluomus. Te ajattelin lamaus jesalnes vielä kuhäs käsiluomu. Ei tuu taan keesiä. Mun muista, että tos loi mottom suu ja uu.
1: Mä oon mannen uu. Teille kuhkiikko taapalat, vi?
0: Joo. Ja tot lii lavi lede mottom teko kuuda.
1: Kuhta vahkula.
0: Ain kutta ive teko koskaan. Takkar. Mun ja muste täältä on suu ja jemkä kaunam. Jotelis googlemisti.
1: Juste. Mut minä olen, mun googliin mä itse norkas kuulin, mä kaukaasta halikin muin kalahpäin käsi. Mun on muista, mä ajattelin lohkitelle, että sieltä on blokas päivä. No farkka halkas kuulin, ei minä. Se lohka luo.
0: Ei tunnut.
1: Joo.
0: Mun usko, että sä ajattelee te vanhemmat aipasitte, kun meitä ei helpottem äsi. Kun ei tarpeeksi johi päivi, mä listin jo mankii päivistä pärnäit. Ja
1: just. Tämä ei liipiä muu kaskapäiviä ja vielä ehkä mä allasin.
0: Ei tu.
1: Ja vielä nää sattui. Ja joo. Lähkuus maana vai?
0: Iä musta.
1: Just. Ja musta tämä on aika kerkas kuulunut.
0: No.
1: Tämä on mun suojan musiikkaalle Gabba Barme Vuulos. parme vuosta läke nämä. Express flight number 3723.

0: Juotiin mulle kuokse minusta vaille. Oh, se vaille logi sua maikki ja märkäs, että kaisu liikuta min tantal. Ja mikulla on iilessä vielä talmanjalle ohsi.
1: Meistä älkätä penana raskiala kelle arkka tahjatat oro lemin. Aa, utsprinsas kirje anaraskelan li almostum ja meitte morottaja perukeesi ja mainas vaksa. Takkar, pajajalus li on nää anaraskelak elle arkatuu. Volkattasasti ja tommanga tietostuu muusik, putta tiime pele äiki. Ja talle kyhti rääjist li jäyttää rukkosputta uudasist kulloo täppin. Ja talle kulmarääjist tiime viidäräi liikesi vuolkattas mon puetakal NRK säämipeln, mutta kullo meittei täppin suomasti ain mist lii kiinni toimattajia tästä mottomneel fäärust.
0: Just tavalla. Mun saavan tunne pori jatka päivi.
1: Takka siemmää ja pyöri loppavuolkattas.
0: Kiitos. Joo ja ohtilä tsei mun tsuja hankkeen luodien läänti mihkalle köyppi. Joikasta tsaatse loddiin.

Tiiä, perpivänge musiikka vahku. Tiiä, mulla on kausi minusta patsi lohtsi, hui varkka ohtsi minusta patsi lohtsi, ja on kuulta lähtiä buoridi saami saattaka. Tässä kotkeen on studius lämmun Kaarineira, ja kästän lasraikki olkoon tälle vuon palavata lähtiä muotoa. Piekkamma johon vähän. Tandimus de kulahte manna vahkolahpa lagiduvui suoma mäestikil vu chatsikrossas sodankiläs koskilva lägi vuutses kohtelin chatsis ja nuvu kilvalihke olle molli vuostecin. Kohtikin lösen niljas jona länsmanne satinubin puremuskilvus ja son tämän pirrami kullahtaa manjelas. Ja kulva lähtee kässä saatekiste boutiitte kässä kuusi muista eli härä maisi pareke käsetä. Ja ikteli Juhan Martin ytsi saatekis melteiden kuulla taas maihmanjelas. Outaltan mun joihan Henning Antti ja suunnanamalla Jyynä.

kaikki jo NRK Radio Appaston kaunasta olua ja tehty podcastit tälle takare maanaide ravisolmuja ja oso päälle NRK Saami ja kaunasta peitte podcastit. Manja autaltaan musta noppi asi tästä ko bodin oppin chaasi grossas sotan kilas te mun joja musiikka ja lage pira pira tärje arbi uvon lontuun.

0: Hieman annan vahkuloa paalaa, kiitos voi Suomaa. Mä sitten kilvoa Suomen välte sotan kyläs. Koska kilvaleji he vuutsi skuuterin chaasis ja nuu kilvalitki olle molli vuostajin. Kotkin lasten niljas jonno länsmannsat ei nuppin puolemus kilvus ja ikte leison melde min käässä saattakis.
1: No, tuossa on nuppin maali kilvutu mielessä.
2: Tätkä mä näin puhdessa alkupäivissä vähän parhti näin tällä nuotella kolmaa alkuvuotsi. Mä vastaan chokka ja te päästä viitaa sitten C-finaali, B-finaali, tekee A-finaali. Nyolka mun musi vähän parhti. Tämä himanne mun skuutte nohka puhdessa, nohte mun parkkaimet teikko mun mekaanikkaari, kun olis päiviä. Mun te päästän C-finaali. Ja det är inte så tvåigt innan att pääs vidas. No, mun vuotsin det är en C-finaal, vuotsin den, ja det bästa den jollaka B-finaal, vuotsin den, ja bästa den A-finaal, det lopps. Ja det är tolle nuppis, att jag nåt. Det är en sån vuotsin i maja väl så oli 4 metra maalas. Ja det är det. Mun kallan tuhtaus.
1: No, att du säger att det är hur kuks mätki den tämän A-finaal?
2: No joo, pääsee kuin vuotsi vähän skuutterin kuin noittena, mutta heitäkö meitä, ole vähän tämä laipsaara kuin vuotsi ruohtuus kuin trääne noittena. Kilvi, kun tämä on tuolla skilvalla noittena. Mun inhoin sieltä on ollut trääne tämänkin jopa näsikin, kun on ollut ääräbrusjaafta ja huksemme viesuu ja parakuu ja ilnära maate vahko käsi loppuu ja tämä on sieltä ollut aika kuokitte skuutterama, mun se muoresi meimi vuotsi chaste grossa, no tällä on ollut garage, ollut immus, että lähti, no että vuotsin treeninga ilkaisi, että on tämän jäkikällä nuu päärä ollut, no tällä elämässä nuo, mä näin kilvuus kilvui,
1: no. No te on ofta laukkaille, että tushpiesan ääri olla, että kilvua mästä, joo.
2: No joo, että tätsi tällä mästä elämässä nuu, no, että on talko saadikillis leimit laavuudakaan, ja me alkiin, että ne takkar rinkka heistä on paraka maili chikalaka nollen rohtus paraka näistä tästä tän uojaana mohta manna mohta näe vaan vaattisko okto vuoja jaurista rohtus ja olle kilvo jo fomma ta il nohka borre no te vertalki kilvo kun väli näistä on kauni holks mohta näe jo manne fel vaan borre no te na sport se hoi ollut datcha ten kun startte bet kolmas oktona gas no te se hoi ollut datcha ten lähkon vuoste jin nubbin voi manje mustan vuoste spöjeiko manna starahtanut, että jos olet manja päälle ja olet chahti suovuisiinsa ja ollut vaadaisi huotsille stora baaru ja no tälle aalo, että kaksi valtaan starahtanut, mutta tälle karraa kilva läjit Suomessa ja missä puoli huotsi norkkaas mennut.
3: Niin se on tuolla taakkaan tämä manga jaajalla. Ja jos mun ajattelin tällä tavalla hui suomaan. Mun ei ole kuitenkin iäspiässä, että jos mulla on kyllä vuotiaan skohtrin vähän sitä laddujalta. Mutta laadus on, ja laadun mielessä on spänta. Ja laadun on, että on hui olla adrenaliina kuin kuedja. Voi laadun saada tämän tavalla stunnin?
2: No, mun täällä okti buat skuttercrossin ja chastercrossin mun lämmäs tal gamers ultimate jägi no den där är lika spänt att jocka och jag är almost lika nervös att jocka starta och det jag har gjort kanal man det inte gille vinn i det heads jocka jocka gillvos namn och det är alla är att vårt starta den gillvos bäj vad det är på värre och jag sätta på rocka det går lovande går pass vårt chow och you know den där lämmen på rätt emot man är vackalet tackar att det är hylleika no den där tälle mun jakka mig med vaha drive olla mo out school ja killa danje on la jo chitan päivä go is ilse nervös eikä varra jo heitti ja kaun jo ei täära mai homma.
3: No da lär efter väl det att det låna spänta mig dag att hon matsala röftulotta.
2: Nej jo lära kicka mig då natch ko voja ja ga mun ollu ära sport eikä lämmä smälde ja hon är åtta ganska kockt läge galmas. Hon är inte nu alla jazzekrossa. Hon är inte en välde offroad Finnmark och gillar att kunna galla med jorda. Det är lite mer spänt, men det är lite på särskilt. tähille täällä tekker tähi biste go maatte minuutta jo kaave mutta te go offroad Finnmarka laip saralaatte mutta jat paranka ja Harri Halla ja ei standa kikka ille tä sammalle vaikka läki lovu mutta hille tähiltä just samma go akar motorsport.
1: No vetsuat kroskilvu saadikillis kuulee Suomen miestirkilvuita. Saatko chillik, mitsi tämän muu tahto aiemmin?
2: No, mutta oli Rovaniemi suotsen huostiskilvu. Ja oli en huostis tähtänä Suomen miestirunta. Ja mun taas on nuppi sai. Ja nuppikilvu oli en ivalu. No, taas saadikilli ja jopa kullenkin tämän ässä. Mä eli olisi ehkä taapallis klubbakilvu. Mä mun jutsi mun valkan vuotsi tahko, kun pelätä Suomen porimus vuotsi. Mä ei mun täivän täällä pahtikilvu, kun pahteva nal pahkulaps pellos mille kalmar ründe ja mun on mun on jarvinjärks nuppi sai ivalus nuppi sai siellä märksä mun tal nuppi sai se Ossi Kiviniemi mille tal njunnojis no mun on tal puang ikon njolakala manja päältä ja tal vel kokti ründe den suoma mästir kilvoin tälle pello ja tälle kokti loka nuppi ykys tälle finaala loppe lulli suomas kerimäkkis no tänne tal lävel veiolos vuotta voihti tälle tällä yhtiä mihtu, mutta en taga ka vismann, että tjodi logi prosentta rekta, taga ka toima, maasi näin esi kalkka feile, ikä jaapu mihki tahpaa, no tällä on soma, että mun pellus manna, ja tällä teuskin tällä, että kähtsäli hajusti tjogga, ja mihtu oli voihti pellu, ja kähtsäli finaale, mihin voihti, no tällä vara aina uokki, mutta tällä veilus vuotta, että Suomen mestir.
1: Joo, ja Suomen mestille finaalia ja lääjä porgimaan on kaikille nuppipäivä. Ja toppe lää vielä suota tuossa vasta, kun mä oon ferret tämän tässä vielä tämän takt. Erkkoa, että puhkalla käy rekkiä tämän mentaalilla.
2: No, ale, tämä on vaikka kiava, että verrattuna vuokin täällä johkipäivä vuotsin ja skuutterin ja ajattelun talman. Minussa on vailu vielä, että vain minussa lahpan skuutterissa, että minä olen ohka puurissa. Vain minä olen ei sitä voihti. No, tällä lailla minusta parakuulla on vaikka täällä ajattelun skuutterin, että olen minä tjodin prosentta. Jos minun kautta auttaa, niin jos minun kautta voidaan puurissa ja orolla faarahtaa vuotsiin, niin sillä kautta mihinkä täältä. Tällä lailla masinja tuokin ja minun täältä on pirikin täältä on vahkonut. Täällä on vähän kuin vuolkatekkar parkku paraka. Täällä on ollut aikia. Ja joskin täällä on vielä minun käsin lämmistä suhtsemus, kun jauri katsi kruuvi skuutteri, eli joikka järvi. Mutta täällä on tsekse paani ja jälhärä kuin Adjhortnikin ja täällä kuin täällä. Täällä ei lähärä kolme kilvua loktipua, että Suomen mästin kilvua ei ole kuitenkin. Täällä on että viisi on millä välillä lahpa sesonga.
1: Joo, ja kuitenkin jos lähe kilvua pahtavaa, idän vahkulapa mihin pahtaa, mutta illuta, kun on kuitenkin kilvuita.
2: Joo, että kyllä olisi omaa uudestaan ne rohtukilvuja, täällä on viisi hapsolapa ja sponsuura ja mihin tulee loppumme. Päässä tohko paimussikin supallalla on ottanut. Tällä tämä lähtöltä mihtunut. Tällä on sama, että muuta manna.
0: Vie kuulette neljäs joulun länsimahan. Kisottiin nubbin puolemus Suomaa mästirkilvu Chasgrossas Suomaa pälde sodan kyläs. Pohte Chasgrossa kilvu, kos son lämmeltä lää kuotakeinno vahkulohpa Borgimaan on neljännyt bloga ja viidännyt bloga päivi. Soinna on maikka Alfil Beate Vuolab ja Irjan Flöisvik Paltu. Ta Anne-Helene Eira Persen, joikasta Liise Marjel Persen luodien.

0: Jag kanske hade gissbord i kanske gåsigt möjligt är det här om jag ser bara kanske. Jag gjorde sist jag borde ravgata i affären i möjligt ära i det. Ikte leje Johan Martinus i leje i så ristabba Aila Malene Jäge upp gote halvor i så sade jag.
1: Vad är baby Johan Martin?
2: Blatt.
1: Nå, modus manna jag gås mejl med stånda tal.
2: Mä oon etsimme löyti.
1: No mä oon liemni saikut.
2: Mä oon enemmän krabbaa pöyti.
1: Täällä tämä ei luonne täällä tänkeässä tänne hommaan vai?
2: Täällä on vuosi tuolla tänkeässä.
3: Täällä on siellä faana, jos mä oon pivitä tälle vai?
2: Mun on tappa mun kameraa tämän jaunivarin.
3: Ja se on se faana?
2: Joo.
3: Ja no, no, är det man har bättre eller mer alla, va?
2: Ja.
1: No, må lätt ta i mig.
2: Måta ta i mig?
1: No. Må om du spyrta rabba i?
2: No, då man har... Fan, alltså alla... Jag var ju tog oss finnits lojtet och nu krabbat hejna i. Jag är lojtet att jag blir att jag tupar mig gott. Jag har inte gått och lätt hejna. Jag bäst för att gäst bajas.
1: No, kuka hätsäällä odol kuatsu käsivässä pohjastoi?
2: No, kiitos, että teyt on. Nyt saatte mannä vaikka päiviä, vaikka vahkuu. Mihin kun tiedä kuas?
3: No, kuas para puermus pyydä krabba, eli ala täällä vai kuas? Muka lain hintaa din maita, tiedäkään teit tinkä pyydä.
2: Täältä on kuin puermus.
1: No, laulus heitä main palka hyökkä käsi, nu kohtsu on käsi tähpin.
2: No, murret.
1: Se on murret?
2: Joo.
1: No, ollaan lähe murret?
2: On lähe murret. Kyllä kylänkin kolmologiin, eikä kuitenkin 5000 litraa tehdä.
1: Ohoi.
3: Tämä manna olisi kessi varalassa, murre, ja...
2: Tässä karmaan olisi jahki meissä.
1: No, tämä silloin on kessi jo silloin murrin.
2: No, musiil fungeraa alle kessi.
3: No lääni, asta mun tää, mutta kala niäske murrin ahtsin ja mutta lääni, asta mun muista onko mun laikki nuori, mun ja kala ne, oh, tää lää verran mus me mun teillä, mutta jos ahtsin ovi vähän reyti, musta on voi smeht, että on faktiskt smeht, tää lää, tää lää finja bara kun on väkka, että det on stoppe, asta on bukta legg, så asta on vissu ja ne, mutta lää on ne, että lää du mig alla stas soma, vai lää lää, että on färjät bäran dagat.
2: Niin mun mielestä kallan mahke soomain.
3: Mutta färjettä tahku.
2: No, bara färjettä tahku.
1: No, pärmus käs muistu. Lähdu stakkar. Ja mia lää.
3: A meillä morrakal. No mia lää.
2: Muvi, namus käs muistu. Kalli Tanja kanssa mielessä märäkku.
1: Tu mielestä oli ihan fina samassa. Mä ei ole nuo ennen myös, Tanja.
2: Tässä on nuo finnistä oppe kvadsyntissä.
3: No, tämä on tuo malkalok. Tämä on tuo syyden tälle.
2: Joo, tämä on syyden.
3: No, manne, mitä on nuo ennen myös, Tanja?
2: Täällä on nuo finnistä on päässyt. On pyytä luo se, mitä on kautta teos maita. Täällä on aistunut friheit.
1: Det är fritt jag åt eller uppe på er.
2: No.
1: Men det är långa lilla stäckar i gillet som inte lägger i kimmarna käselommor.
2: No, no, jag måste lycka kan uppe här i kimmarna. Just vad lycka här i kimmarna, kan lycka i kimmarna.
1: No, käsen lade jag ska redan ollo jag i melde. Ja, men det här är en kulturs. Måla du mielestä redan inte?
2: No, no, det här kan jag inte ha gjort stället där typ. Vaatut illa, eikö hänkin. Tästä kyllä, mutta aivan arevi ja siellä muutamin pahka ja vaikkaan piipuulaarassa täällekin.
3: Joo, näistä on, mä ajattelin mun kuulan täällä huijolla arevän täällä, niin mulla vaikka olla tuu vähän enää, vai?
2: Mä olen muu ikään vaikka. Kun jos vaan heitä, niin oli murre. Koista vähän en tiedä, vaan drop.
3: Ältymis.
1: No, Täältä oli sinun kuhkaa varaa kiittää, että meillä alamuhlua, mutta nuo kvällisferien nuo. No, lähtuus muutuin makaa erä käsiplan herkota ja räppäitä, että piytit.
2: No, vielä mä olen tavas.
1: Mä olen tavin aikut.
2: Mä olen kun sinne hyttä.
1: Mhm.
2: Joo.
0: Nello Kaiju Martin Nutsi ja suina omaika Irian Fleisvik Baltu ja Alfil Beate Wollab ikte minkä se saa tekis. Taas Lindgreis, Ann-Mari Andersen ja suina ammalle Andagassi.

Joo, ja mun jälleen kestän TV2. Toppe muistelu voi nähdä, että tutkimus Winstar Instituutas USA tällä kaunaa nähdä tällä alle vuoden kehtäis oktavuodella kaskal fruktuusa, millä tavalla sohkar musse ja monenlaista porastautta levämissä. Muhtin täytte porastautta siellä, mahte pirki Mirkus tekevän sen liiftas, että ei se juokasan. Muhto tälle aina biologalaiset aktiivalaiset korudis ja tansatse, että jotkut luihti molekyylit maht saati signaalit lagas selleiden. Tähtä tutkimusle oktai vuostakin mahtsai jähtä pietmustega fruktuusa. Sahta toimat oktain signaalin tässä tutki Aidan Cole Winstar instituutta laboratorius toppe Winstar instituutas. Instituutta tutkii Philadelphias, lähtutkan borastautta selleit, maht ei ja manne tänne koonsotan sen liifta tekevän tiusju. Siin jahkähtelee kaunan outolle touttuus huoki maa borastautta sellet pirki tiusjus ja kävä houtti odda borastautta levamis. Ennäs niissä on ollut monta keinoa, että monen raksa porastautta ja ferti tjadahit sella Mirko talkodemmi ja ollut pasientta vasti puuris taas alkos. Muhto lähti pasientta, että muhtin tain pasientta, että hoidu fas tautta tiusju mannil ja tälle alle stuurista lohku. Auttis tutkamusa lähtsäihän, että porastautta sella, että ei ja mandan kemoterapias lämmeltä fas jojji lämmen takar molekyyle mahte taka pirkiälji molekyyle korodis ja lähke borastauta sellat ja molekyyle ja saltis sahte merkä läht merkä sahti ja lasi borastauta levvama nuohte tässä on yhtä toivoa, että tekee tällä kaunan tällä fruktuuse. No, tapaa sohkaan mitä kahaa, että porastauta leva. Juuri tietysti monen raksaa porastauta. Tällä onkin TV2. Ja täällä mun ei ikkunut joi musiikkalle ja Kari Heiman ja suunnanamalle Ahku.

Juoteleike Kari Heimen ja Ahku. Tällä ikä kästi, tälläkin tiedä huussa ja Östlän tässä lää nuoret tiluladat, lää palava tälläkin ja fiedähtu. Mä en kaksi päivä, tällä morsasutti piekka ja tjauka piekka rittu kuulus. Ja lää vielä arvi. Agdriissa nuoret piekka, tjauka piekka rittu kuulus, lää muutu ja palava tälläkin ja fiedähtu. Mä en kaksi päivä ja tjauka nuoret tavata paruispaikin. Rittu kuulos kesse riddu mudui la arevi. Luli norka tuotterin la orjes luladat la palava talki ja fierastu. Manja kaska päivi la tjauka nuorti piekka mudui arevi. Trondelakas orjes luladat la tjauka piekka rittu kuulos mudui la pelohaki palava talki. Manja kaska päivi pohja nuorti tavalahkan la mai fierastu ja kaskoa kai päivälata. Norlantas tjauka orjes luladat, lää palava talikki ja arvoaftit, ehkä digal firitte. Tromsas kesse doppele orjes tavallat, lää palava talikki ja arvoaftit. Nuoresta Finnmarku rittu ja vuonna koulun, kaskoa kaikkarra riddu. Orje Finnmarku rittu ja vuonna koulun, kes orjes tavallat. Muuilla Finnmarkus päivä riddu ja palava talikki ja kaskoa kaikkarra. Finnmarku tuotterin kesällä palvatalki ja muhtin arvoaftit ja orjista valat heima. Kirkonjarkas Deanusaldis, Karasokas, Oktana Plohka Liekkagrada, Altas Kuoktana Plohka Liekkagrada, Tromsa Sohti ja Uslus Kuhtana Plohka Liekkagrada. Napa Kuhta Keinnus, mutta olen inhaapen käsin käsin taale. Kuoktena plokka liikka graata on naidida. Tää mun kallis vajahande Manne ja Inger-Maria ja tällä luodinnamalle Johan Kaare.

0: Muita vale. Tämä on vielä ikkälä sää, mitä he voidaan.
1: Pärek, täällä on kaskavaa kuodasat.
2: Pärek, päivä, täällä on vielä ikkälä sää, mitä he voidaan. Mielikin tänne.
0: Joo, ehkä arkapäivää.

Chinchin Chugis ja tie. Tii mulle jäkki 3 minuuttia vaille logi ja märkäs, että buoridissa mi saattaa nohka logis. Tolle kulla muu karneira, odasi muisteli Eilamareira ja Suomen pällei Kaisa Maria Poikkila. Mun saavan tichidän jotka finja tistä, että manja koska päivi, teki päivi tällä tälle. Päivi ja jotka päivi ja tahtaa olla vähän pieniä lappakoutukennus ja palvaa tällekin. Jos olisi luomaan täältä, olisi heivän vuolkiteihtoakkiita. Joo, mun näkökohtaa luopassa suojahan kikkiaikkiu akti leikka kuokte olemaan.

0: on elää porikin manu 4 päivää. Ja ton kuldella he käsi sadda. On ne studios karasuostella alfil päätä olla pimusemelde.
1: Eli on paltu läpi uslus.
0: Joo, mutta mit kalo nä saattaa alkaa käsi iä päiväs. Nils juon aga ja heli aikiu.

0: Sanctuary the UXD Ole Thomas. Oletko lennut Maija Irjaninnan tälkikaarta kaunalon?
1: Joo, det var nog om vi alla lärde härlig. Vi är lite ska finna marskon. Ja, det var så att måla dälk i det på allt.
0: No, mun mielestä skala puhuta, mutta mun skala on lämmöisen siis tollessa päivänä. Mun ei tehdä, mun ei tehdä. Aina, no, tunni,
1: no, tämä ei vaikka nuolla. Mun aina, tämä ei jää nuu bääri liekkaas. Mutta mun paafaka kärä sopii, mun äälikki kirjoittakaan. Oppa täällekki, kolman blu legga tiehki, bääräl väkki, skäfti legga tiehki. Ja arvi, tienos aldis tai tienos oktan blu legga tiehki. Ja oppa täällekki, mun saatan luokka, okei, okay, olis Finnmarkusla oppa täällekki. Liemnes kuekta blu legga tiehki, samalla karasos, tai kolman blu legga tiehki. Ja oppa täällekki, samalla kuetugens, kolman blu legga tiehki. Altas mai sama, hammarfest, missä me okkumaan, toppla oktan blu legga tiehki, oppa täällekki. Reissus, kuekta blu legga tiehki, ja arvi. Ja det är här Tromsas, det är Romsas, samma mästa mot toppla och toppla läggat sig. Ja, Arvi, just min man har vidat, gitta då sedan. Akan Järgi, vikta blå läggat sig. Ja, Arvi, ja, Bodojos, Golam blå läggat sig. Ja, Obba Dalek.
0: No, mutta kun saattaa muistaa, että kaloru muffis ja musseres han arvi minnen teidän arvi ikte mai ja onnella kuehtemla lekkot sihki. Komi vähän mädeli johtella tokkuun jarki doppla pelaki päivätät, doppla vihtamla lekkot sihki. Tulente miesla pelaki palavai ja uhtamlot lekkot sihki. Lashes oppa tälki, neljämlot lekkot sihki ja komi vähän välttä kuin myös apiraden tätä vähämmäristellä doppe. Kuektilla lähtee ehkä oppa täällä kiinuoro, mä uskallus teppä kostonna Irjan. Ja siis kuitenkin muu kautta meiltä, että tjuetju kuektilla okta lähtee ehkä.
1: Täällä ei päiväis, kun täällä on satan lukt.
0: Okei, no just täällä päiväis ja ei oppa täällä. No joo. Tukka päiväis, kun muhtumia oinussa, että lihkeis oppa täällä. Kristian sanasla, tätä ofsemla lähtee ehkä ja oppa täällä Stavangerissa arvaajalla, tjuetemla lähtee ehkä. Pärkinnes, läkäsemblot, läkäsihki ja oppatälki. Ja tätä pelohaki ja palaväillä olesynnäs ja kuhtamblot, läkäsihki. Oppatälki, orulämin ionas, tänne matta Twitterin, mutta toppi jäilu päältä tätä arevaa. Ja toppi tätä temperatuurat läkaskalla, tätä vihtamblot ja kuekti, läkäsihki. Ja vielä ei ole ne tälki. Tätkö tuohon haastamaan junkkaisuun ahargoa sulla aldi neet.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio Appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki voi chiiru muruselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki rakkos. Ajo sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres lähe odla guessit ja iskapa numa aalo odla fattait.
4: Väl vi har ju utanastan, det är takai sötta. Ja nu takka.
2: Ulla maittai radios, kaska vahkuti mu oktanoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilla kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuesta, tällä
0: Don Guldala podcast av NRKS.

Tia kulhe anna suolo gase itcha ja pahtu shuokna daassala Emily Hollow shuokna nest sashuun.

0: podcastin saattaa NRK Sámi Radios.
1: Tout kodon ofta kiki ei kun joita parak kes, mai muudui ilave parak. Soita ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille kesse parkkuus kosnu. Saugil fall aines mitsiä. Soit misahti tueft husahti te falla kesse saatekis purisistoalu, man ära liikui kullat. Tjujuusle min radio, smarfa, NRK tjukkis NO. Saat tiedoske saat radioäppä pokte. Tähän SMS 8.2. Kiitos, että on Mari. Tjauta saanin Saami.

Ja täällä Oodasat. Stohki täällä ne motorsihkeen liikotis vuottadaan tieditään ja taavisa i Finnmark. Politiat otsu tiedu liikotis vuota pirra seinilijäjis on ne itses pealloojis. Motorsihkeen leikolideren pohtsuin tiedita operasuuna jo viedji Martin Määrym Finnmarko politia piires. Motorsihkeen voitti i orolemen tuodalla tsehrasmahuvan vaikko helikopter talvuje voitti puhetse viissui. Käynnulle kiitte juvon liikutis vuota kietsil, mutta laadalfas rahpojuvon. Piehka välti opteikki vuosta lalassanan Suomas. Tää pohta outan uopatussorki M-organisasjumna OAJ Kaatsademes. Oot ne almustu vai uopatuskuulen ja tutkan sorki M-holomui parkoviettima mihti täytti parkotille barometer. Barometra melti 40% västi väittiin muita letjahtela väsitän viehka välti parkkus mangimus jaajiäike. Tiimä barometris suli looji prosentale, ja väsitän viehka vältti parkojaaji äikke. Ja muistella velahtee kihtela pohka unna kirtin sillui äisiaivo, äijä kirtilsa aimui kirtimaasenat. Talla täällä kiittejuvon ollasi muistella Lapin kanssa aviisa. Kirti sillula talan pattin päihkälas kihtela aimojohtola särvi. Sirvista koitto kähpänän jaajimeltä lahtut ja luopastan toima päätsi jo rahittuse okta lahtu. Se on mieriti heihti sirvi ja numaittain no vai pohkä kirtin silju paajastallan. Täällä etsi Oodasa ja studiosta ei Susanna Kuttorm ja Oodasaffas Timo Kätsäs.

0: Det är Emma Elén, Cielo Sola, Soul Caesar. Ja tässä tänne kuulostan tapahtuvaa Sara Anjak, Pevlotti.
1: Luhtebottu kuulla radios Juhke Päivä. Tiimu kuudas, Tjedjaratjai.

0: Sara Anjakti Päivlotti. Europas elitat sähtet matkialahusa ja turisma bokte maita sätmai liivat. Talkala reutana me tohka veilajan, at oda tavta levetavas. Vaka daaten talpalle ja maa taitale rahkonan taspes kultaal äänet.
1: Maathasem lasanem ja songatahnu päästus lasette ellei tauta riiska tavveen. Aanar ja utsiukiel tai ellei tuahtar henna kaarakainen uaina, et songa tahnu päästus sättä tuohat mähduulatsan, et tauta levane säämänuu.
2: Ehkä tässä meidän alueella just korostuu aika paljon sellaiset ilmastonmuutokseen liittyvät taudit, esimerkiksi pitenevien kesien ja lauhojen syksyjen myötä niin leviävät sairaudet, esimerkiksi hyönteisvälitteiset tai puutiaisvälitteiset sairaudet on sitten semmoisia, mitkä saattaa lähteä tänne meille leviämään tuolta etelästä.
1: Aanar ja utsiukiel tai ellei tuehtar henna kaarakainen uaina, et songata nupastuskeetsil tiuri ja puunkiilevattem tauta pyöhti levanit meit tavas. Outamerkkan tontiet kokeesi lääkuhepe ja joucha liekkasupo. Madhasem lasanem keetsilt lii mähduulas, et puattee vuodest madhasei jäi pennuifäärust ekinokok puata meit suoman. Tontiet pennuilitsi terkat atelit parasiit talkkas. Tuestatsan suomas ja taatsast iä kaunuu ekinokok parasiitti, mut tauta liilevanam jo ruotan ja koska ja maata Euroopan. Ekinokok parasiit puahta tarvanit meit ulmui. Pennuin kolka chilede meit rapies puahuttasa vöimist jis aiku madhasil suoman. Puahuttasai vöimist orron kotse ja ellei tuautir mustal et liiparkostis teivan pennuit moin iala lamas rapies puahuttasa vöimist. Rapies puahta jopa kotteet ulmuu kaarakainen mustot. Purramustoimattuu mielt ellei tautai levanem suujait ja levanem mähdulas vuotait liivaikat arvustallat. Suomast palehtääl me tjuoujis njoutsa tauta levanem moos liipuahuttas kuusait ja sautsait. Virus lievä poltti jäi peht.
2: Etelä- ja Keski-Euroopasta on lähtenyt leviämään hiljattain, niin on yksi esimerkki tämä sinikielitauti, mikä siellä märehtiöitä sairastuttaa. Eli naudoille ja lampaille on olemassa rokote, mutta sitten poroille ei ole olemassa rokotetta. Ja kun tämä virus siirtyy polttiaisten välityksellä, niin on iso riski, että se jossain vaiheessa siirtyy tänne myös meidän poroihin.
1: Kaarakainen mustot, et potsuit iilahval puehuttas ja tontiet liis tuora riska, et tauta levan motton koskast meit potsuit. Tos lää rähtätättäm iskos puesui tääluin, kost lää tutkamin, puolta tsiu kuusai ja sautsai puehuttas atelin meit potsuit. Puetu se selvane, mange läätaan joucha. Meit kyölitauta pyöhti levanil outa merkkan madhaseijei kuälästen pierkasi fäärust. Luosa parasit levanem estiman läpiejam ennuu nautsait eroma säyttää velaapi kuäulust. Purramus toimattuu mielt kyölitautai uäsil tileli suomast val aipas pyöri, mutta taatsast ja ruossa enämist lää maanka kyölitauta moh pyöhti levanil meit suoman.
0: Tuemme hädin Sanna Hirunen, da hirala ja henna karkankainen ja käsi saadai heivi ilsäämi Sara Seppiharju. Täältä työjästi Mishakira ja Burna Boy, tai.

0: Tielee Shakira ja Burna Boy, Dai Dai.
1: Ja mun muistan, kuuntelee J.A.T. Thon Saat Serv Saddai. Ja Irjan, mua tahkaa mun kuuntelee J.A.T.
2: Tämä on mun kähtsäläni, että mun sillä jää tähän happa. Takarakana happana. Että en ole meillä tiedä telefonissa. Mutta just on aina serva, mun saati arvoit musiikka tai muistelmaa. Läht, tuon saattaa park, tuon kannattaa olla tämän tuu telefonna ja tuon kannattaa appa NRK Radio. Då dadla direkt jag då på kavna mun sadda gasse satta ana kosami jag har satt challe mun nu det dial och jag just han malling och dadla dadla jag har patch challe man här jag så det just den här lilla namn katta men de har satt alla bara bitch att ni här lite och malga kullut.
1: Jo, ja Charles fall mun noita tieto, läkon han luomus, läko alakan fos arkopäiväi, läko illudamin parko arkopäiväi. Muistal fall mun noita, ja just lää puere käsi suokma, että jo etä mi tunne hui käsi tohtua tänä Charles fall, dammai mun noita.
2: No saat kaadja dammai järjä, mun saat nemo muun täällä automarka diiti. Läävi kodusta kofti vaipsa lähtä alfil?
1: Mus läävi lää koftaikin nilkkut.
2: No, okei. No, ei kovin jätkä edä sveskut.
1: No, vant kaldaan, että mun tuota älä tvoja, että mä en vois Sigri suunga Borlain ja mun vietkä edä Borlalit.

Ser vad min sadagi. Fina alki hienestämmen, da jä tjallis mitside NRK Radio appa bokte. Oda bära sadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da jä ser vad hienestämmen, jorku sadagis. Muhtu fall raka dit NRK gävehädji, alla fall hädas mua, da hila fattis.

0: De guldelő kezdődött a Nagyszám Rádiós.
1: Tout kodon oftakin kieiku joi taparak kes, mai muudui ilave parak. Soihta ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille kesse parkkus kosnu. Tsau gilfal anjes mitsiä. Soit misahti tueft husahti te falla kesse saatekis purisistualu, man ära liikui kullat. Tjujuusle min radio, smarfa, NRK tjukkis NO. Saat tiedoske saat radioäppä pokte. Tähän SMS 8 kautta kiitsiä nummari. Tjauta saanin saami

0: Du kuulet on Eika Kurusuu.
1: Yes, Teimola, mola. Pakko pelnjäljä. Teimo lähtee suuviha. Soma lähtuun saatte salvhil.
0: Tätkällä mun mielestä noin soma lähtuun irja, niin kuule muuttu meillä laulu, minne suon ei meillä.
1: Tätkällä färjätty, tätä färjätty lähtee. Ja muuttu, teus mun salbo alkas, mä sanon, sierva saatte, ja minäkö teus ton kulturaji saat särva mun saatte. Ja mun on täällä pahtan saavalla
0: täällä. Mun ei teille pahtan suoma saavalla.
1: Yes, täällä muuttuun challa nää naama kähtä. Teus, sahti pähtyy chuehit Juel. After everything. Lähkön kuullaan kanssa sen suunnan?
0: Tämä on innostunut kuullaan.
1: Ei munkin lähti.
0: No tätkällä, tämä oli aamas suunnan munnuita, mutta tietysti mä ei kalle chuehennu kultaleji suunnan saavaltat. Ja juus, täällä ei muhtun ihan kultaleji käsillä suunnan saavaltat, tai maita mä ei häli munnuita muistelit. Te sähtää seuraavat NRK Radio Appa Bokte saattaa. Tuonne kaavna käsi saattaa taas. Toppla pollo sen in. Tuon taas challilla, että mun nyt huijoita niitä tietoa ja juus häljärä. Minna mä kähtän mun muuta, että kulta läjilei. Teillä tuossa mä ei ruvettu ja vilikat mitna on skohdassa radio. Munin häli on mun oma kalka kullu radios.
1: Katolla chahpi chelik te alfe. Mun toden ka munaga nai chelik. Mun satanu
0: No, mutu munaga olles dinna kässä dan ja. No tässä.
1: Okei.
0: No tätä tulee härjänä.
1: Joo, joo.
0: Tällä on som maannu i den till tara men om vi live.
1: Ah, klä. Yes. Joo, på jag gick då den bielusta mu.
0: Joo, joo. Mutta tällä leikulta läji suokan saavalla, after everything you will.

Ja täällä vielä oltaiset. Viekka välti opettajivuista lalassanan Suomessa. Tämä puhuttaa oltaan opetussorki M-organisaationa OAJ Kaatsalemes. Ne almustuvai opetuskuulen ja tutkan sorki M-holomui parko viettima, mihti vetti parkotille barometer. Barometera melti 40% västi vettiin muistelette, ahtela väsitän viekka välti parkkus mangimus jaji äike. Tiimme barometerissa tuli loji prosentta, lecce väsitän viekka välttii parkojaji äikke. Suoma tälke tehtää laadusla tsekken olla tälke stasuna äänotakki kilpesjävre kuului. Stasunnalla suli kilometra aloitassa stöttäri alte. Toppe juuvat arktalas tälkiin nuotte mihtiti temperatuura ja aimu laftas vuota. Kihtela pohka unnaa kirtin siljui äisiaivo äijä kirtilsa haimuin kirtimaasenat. Tahla väl kitte juvon ollesi muihtala Lapin kanssa aviisa. Kirtisiljula tallan patjin päihkälas kihtela aimu johtola servi. Servista koi käppänä jaajimelte lahtut ja luohpastan tuoima päätsi jorat hittuse okta olmos. Se on mieridi heihtiti servi ja numaittaino vai pohka kirtin silju paajasto allan. Ja muittala velahtees tohke täälis lei laotne tähpähuva moottorsihke lihkotisvuotta tiediha i Finnmark. Politia hoitse tiedu lihkotisvuota virra seinelijäjis on ne itses pelloojäikke. Moottorsihke lei koliteren pohtsuin tiedita operasuunna joditetti Martin Marim Finnmarko politia piires. Moottorsihkel voitti Iorolämin tuotavatsa rasmutuvan vaikka helikopter tuolvuje voitti puehtse viissui. Käinnulle kiitte juvon liikkutisvuota kietsil muhtolla välfas rahpojuvon. Ootasi johki Susanna Kutti.

Diego Lutton, Alan Walker, ja Isak, ja Oku, Shwanga Sari, ja Odal Dan. De Gulutton, Gerg Bullio, Afin Dyr. Dal Kalamu med John and Mistan Jaki Samiskitjes, ja Åne Borgman Unjelepäive, Tjejo Na. Gammas unni Trepan, Aigi Alaga. Daila Bormos, Trepa Kola Olles Shattus. I dag kan man ju sätta träffa odalgosöjnilla ålderschattus mot det ägland och kuhki ja kasadat. Kammas unni läppar jälkisui sisa talasit sikki talve ja käst. Jälki vissu kohkisim vaikku piivässäväke ja ike kalmu vaikkule puolas. Kammas unni per olukun tahi olukvissraidit vai ei jaanga. Chatabella kotiennu ja chatadagat lähtsohkon. Te vulikit kelkä kannat störan juurjuutte chatadabajas kuarengot. Ta sähtet chovu luosai vaikku mankuhkas kolen nu väimilat luussi. Otal lähkoitke tiennu se piiden ollu kelkäni. Lävekki puhdut rastipuhduin tiennun jälmi alle patsin. Nuotin juuri juuri äipiässä meddell kukalikin fas meriuotsut. Tämä on piirtyy tarpeeksi ehkä manga olemu, mutta te ojuge mai alle sallasrat tämän piirtys. Mutta juuri mai piirtän firmi kuin mai kohtuudekin nyöremme firmin. Sami piirtetään juuri juuri siikkeetään tiite vai ajatupirkus, vai ojupirkus ja nähkis afkasallet ja antiite kopor luosa, mi mai li tähla suosi saami pirken lais. Ja vie muit li jahki saamis kirji on. Tääl choi hasta mai Hillary Duff shonga Mature.

Chalne. Tu chalne. Te kuulette Sofia ja Anna, Tu Chalmi, Your Eyes. Täällä Joy Hasty Europe, One on One.

0: Europe tie sjungan on one ja vält kalle i ren mun saata man ei luoppa kuului.
1: Joo, mä oon johti lit. Kaikki tiimalla suuvihan.
0: Ja no, kolme tiimaa.
1: No kolme tiimaa. Tää on nyt homma lämmössä, että vaeltuu tätä kolme tiimaa lämmössä.
0: Joo. No, tappi studios karasvastella lämmössä Alfil Beate Wallab.
1: Yes, ja tappi Oslo studios Sirjan Balt.
0: Ja mun on fast kuule ihtin. Tää joi hasta sin crazy Ann-Mari Andersson andas i jota många kentien Nancy Daniel F.
1: Kuule hallat.

0: idit Sami.
1: Porre idi falle Sami, don kulake, porre idi Sami sadaga. Mi pistä logi ratchai. On läke borgi manu nyalja päivi ja kama suunni chuhpan aiki alaka. Tänne kotiin studios mun karneira Eila Mareira puhtatunne odasamus odasi johki timmu ja Kaisa Maria Poikkela poriditunne.
2: Työri ide, lahuks tunne on urran kammu suinit.
1: Mun laavikki noutella säike, tälle tolin chuhpa kama suinit, mutta mun tiedän tällä olu en ole näpäivä, mutta chuhpa kama suinit.
2: Wow.
1: Joo, tämä käyvä ikäämmäkin haluin, mä parikin älä osas, no. Ja siihen oli
2: jäädä. Tuot liitsi mielokittiin, vaikka olet oppaat. Takaa mä toimin ketsäli.
1: Joo, on aina kun älä liikka semmoisen, jolla kai miopa kaunukin mun jahkanna kaamamassa suinnit.
2: Ei tunnut. Mun tuuptan tuse outa olmos, kun te taan äikin käyttäkaa kammuu suinnit. Ja tot ääset oppeen vuodjus tervas vuotait tuohon. Tervuotait vuodjun.
1: No eikö Suomessa läväsät Suomessa missä?
2: Musta. Oro, että Ulmo käytti nyt on ollut sun häittää näinkin, että tuohon älkeen.
1: Tuon tiedä, että hos tiekkar rinkamme pitäisi kuvi. Tekee kaamma sisä. Tekkar mait koutsitin.
2: Mun ja musta upa suomakielankin tuon nomma.
1: Just. Tällä tiedä, että fuur tekkar tiedä jo.
2: No. Joo.
1: Tällä me liikas. Mä kaamma suinille me liikasapa.
2: Ei tuu.
1: Joo, tämän jälkeen olen saattakaan musiikkain ja tämän jälkeen pohtikin odotaan. Vegard ja Liedihtava.

stappe mobilis trondimis. Ja mun alkan daina ahte soli belli beila vuotsin suoma valdugeinun riikut lähtu rajahusseit. Asi bohta oudan johtulat lagadus fintrafik raportas. Man vuodun lähmannan käsi ja talvediedut bachel guokitte tjuodi guhtalogi mihtalan stationas. Dabalemus lähtu rajin jihkumat lecce valdugeinun main lähtu rajutsa luittet talvaigai tjuodis kaktselohkai. Norkabälde Borgman och Ostspäiväröis saat maittai kuhtatu blokk ja tjejanu blokk jahkasatset mannat tuokitaralusa nufta eikä tarpsmaksit jäjäs oasi. Joutus koska herra godarpsa duavtir daja psykologa vähki poliklinikka talkasit patientamatki fysioterapia patnediusu ja jussa darbo dervas vuoda diksumi olguriks. Tasalassin arvalit radusas ahte jäjäsot Asi lukti juu tjuadii kuitlagi gavti ruunun ja sada okti poet golpma duhan jäli tjuadii kuhta ruunudan jägis. Spesialist darvosvuoda palvelusa oktuvuodis jäljus lasi lukti juun jäli logi ruunun. Maittai lasi juu maksu jys ilo pahtan dingu juun teimmui. Mähti radus lärahpan odda nähtä palvelussa, kos sahta tarkistit suomaa luondu suotsalan kouluit diili kieldeimiel. Ulpmiel nää fallat mähti radussa tjoggan diadu altmugit kieldeide ja konsulteide. Palvelus aina odomärka dihti suotsalan kouluit viitudag ja määrit. Lappis lä veidudaga dafus äänemus suotsalan koulut bachel 3 miljoon hektara. Tusse aaneis lä mästä miljoon hektara outtas suotsalan koulut. Vargait suohkan atsui bahtsujuun kouja nahki. Vargait satniodihetsi tuud Erik Labaho tuodasti NRK-i mannoda idida ahte suohkan lä adjuntan bahtsujuun kouja mi Gotti gautsi saotsa soinmanu oftsat päivi. Siäikut aimahust olles goja gutniatst datsa labo. Ja sohkanis ei lähdalle vuosi plan maisi viidsep tahtan gojain, mutta labaho aivilta, että tämän iigaga palkisti eri muhtu sifert mangil maht tasamai viidsep tahtit. Vihtan oplo nuorei tsehki Ohpi anna joga pajasjadan gotsis, sirdi joit gaskobodosatjat tjahtisvallu nuorei skooli skoola algur rajes borgamanu guikte logpäivi. Tan diadiha tjahtisvallu suokan manulag. Ja sivan lago pajasjadan gotsis vailut golpmaja bälle ohpa hedji jahki doima. Ja tanne lä vädje mehtun fallat dohkulas ohpousa paikalatjat. Logat säkki bisso tjahtisullus olles skoleagi peruskähtä vahtaigi barkit ohtamis ja gavtsi ohtsat säkki dilli arvostallujuvu tadistaga. Tie odosat studios Eila Marit Eira.

0: Sämmeli, kodehlää varri määtä, sparko, teikas koulatiet möttal säämist, siä kuassin väjältit päikki saajees. Mankase siis puoti hyöhikeesi eelit talveen puori, puoris päikki koulust. Jäijas eennikiela ja kulttuur moin lii pajashottam, lii ii väjältuva kuassin. Häihka oula arja adai arja sompyrahkon puoti önnu outepäki musto mielan, kosun vätsalus ylöme jeegist. Suu muustos ja aipas tait outis aikit suu pärnivuota päihist. Önnu tiuras musto moh jää väjältuva kuassin ja totkia sut suu ain tavas johi keesi.
1: Oppal, mun viina on hui täyjä. Aallon mulla ei san ässi. Jos lo muhtin rievän päivettä he rihpatuoluhta he hautausa, te teikkihän mireiset.
2: No, mihin johtuu kiesuutta teiskään?
1: No rektu. Rektu päikki. Täppä mulla on vuodellekään ja teikki mun matsanalo. Muhtu, vaikka mä oon ollut täppä jo liemuhtut. Eftääkki mun tjok, eftääkki kun saavnoin ja mä annan tuossa olkos. Ja arvi, nu arvi ja lenkka arvi. Mun muistan, että mä annan voidaan kihpäärä pirränä. Kun mä lämmin tjöskuun tukea. Mun tein mua niitä harvi justa pohdi milliatte. Että mä arvesisti lämmin muhtimistuhkat. Tai se mä toutu pohti. Välli no, toutu jo.
2: Joo, vaan pohti hullu iädäkki muistuut.
1: No, hirma hullu. Hirma hullu. Puori ja unohas muistu maitta.
2: Joo. No mä arvoin, että kun paljon mättiin toppe jo, paljon te ehkä kaamasmohkeen vasten, kun ta hiljaa voi ja kaamasmohkiin lohkana on. Mä oon tällä smehtä.
1: No mulla on kanssa smehtä, että joskin mätkillä naajettel kuhkilla, kun tuossa rämmenjakas vuestit. Naa, kalta läville älkit tuossa, kun kaapma siis voilekään ja lohko, ne teko aksjevre puhta ja älkit tuon entära hoinutte. Tätä ei puhuta, että kai hoiljekkustoutu ja mutkii tämän päältä äntälle, kun kaksa väri alkaa almalakai oinutte. Mulla on aalo arvolasti, että kehtsämä muuta väärimojohalla kaksa väriä, ruohtirtooppeja.
2: Joo, tässä äävä tuu.
1: Tannu purte, tässä äävä muu puuris puhti. Illuvit.
2: Joo, no kyllä se on mä sikkari puhti, päikä. No. No, lemas, mä kuhkia tämän lemas ja heidätä.
1: Mulla on vuelikään, ja se on, että mun on lemas ja kuhkaa heidätä. Mun on niillä, kun keesiin, mun on kuvli vuelikään, tai tsiecha johka, se on aasuvakki, kärjesnärki. Ofta mulla johka, se on ovili. Ja avvillis vätsin tämän kaskaskuvla ja luohaa ja tässä jotkin rävinjärki. Ottakallahan mulla on kuulla velkään tjeja johka sajan. Patsin vihtalohjoilla mulla, millä mä se eri täppi kuhtalohjoilla. Tienlaakka ettiin haassan vasta.
2: Tällä on aasafosten tappi, tuon lahtapen mättiin rävinjärkas.
1: Joo.
2: Ne lävii, kun päätte muistuu miljätä.
1: Ne lävii, päätte muistut, joo. Lävii, päätte muistut. Ja alukaikinhan mun leikki mielastan, tälle alkuus, kun mä oon nyt ruvemmin järkiin, niin munhan leikki mielastan hirmahollu täppä maittaa, että ennen kuulohalla mihui täyjää ja kuulle mihin täppä täppä huva ja teuske juotin tämän etsänjellin, mä mihin musta oppelin.
2: Täyjää takia, että on käyviä tämän äikki.
1: Oi mun mänki, kyllä mun hui täyjää käyviä tämän äikki. Mun hui täyjää käyviä tämän äikki. Ja jäntäli tämän tähtä, no josko tämän tähtä, kun ei ollut tähtä, eli hiltähtä, eli jälas päihki kamas muhki, olu määnät. Unnan taalu, mutta olu määnä, ja täällä ollu taalu ja unnan määnät. Täällä ne pelimannan. Te tuon tuo, täällä ei eistän jällin tieva, missä täällä ei ollu määnät. Ja siesät, ei antaisi muuta ja etnohässä tuossa ränjäs, ahku ja äitjä leikka ja minun päihki ihan oli pikaluspäihki. Tätä on taakkohan tämä johti pikaluskärtä, että on monikin männä. Tätä oli estän taakko, että johti ollut olomot ja ohpen ollut olomui touta tälle.
2: No johti kessi, sikka täällä viit?
1: Täällä vettä johti, eli pikaluspäihki, täällä vettä pikalusta tälle. Skaamäikin, tällehän tämä johti hienosti.
2: Kuulla
1: mukaan. Joo, tässä on johti, ei fiitne olemme ollut. Ja tiedätkö, minun päihkihän liitat puhelupaikka. Tämä liitat kaamasta mukaan puhelupaikka. Ja te olette olemme tämän rinkemmin täppä.
2: Ja tietysti telefon.
1: Joo. Missä ei telefon, hujarra, joo.
2: Puhkeesti äsikosan
1: loppuun. Nää, tämä liitat telefon. Ja tuonto, ja tällä saatta telefon ja tästä loi tuossa luettelussa puhelupaikka ja tuurista vai sähköpäät rinketasa. Joo.
2: Tätä on myös pääntäkuoptaus päikkiä.
1: Nanu, ei sitä.
2: No, luento, tarkoitan puhuta kiesiä haluat eiskana. Läpikko fiinna tappi luonttuus johtii meihin.
1: Joo, te läävän fiinna. Ja ei sitä munhan on takia, millainen... Ei sitä oma ahkula, että mä ei tussi, kun mä etsä ei viekka. Tohpe kenni, ja mä olen tjänkki murtsi. Ate ei sitä nähtä, Fertela hälö juo mulla nashi, mutta tämän, kun mulla on ollut väntä, mä että ei sitä ole tussi. Tussi, että nämä finnä väntsi, mulla on ollut väntä mehtsi, joo, mehtää ruoha ja norkkapäältä mä ei vehä. Ja suomasti uske. Joo. Ja tiedätkö, että luemme, kun lähen lummemmin, että olmolla muus faaruuski, ja mulla on toppeta jäkki on lummen. Toppeta okta kätkellä, tänä alakulla kätkellä siihenkin lahka. Ja musta toppeta okta tolla saatiin, kun mun aalo fiinan. Ja täällä on maailmus päihki, kun minä me pohka viidas. Nämä oppeet, että lähemme faarulais. Ja täällä on mun huiteen harras päihki.
2: Tuppe pohtee muistuu miiliin.
1: No nuu. Mm. Ja mä oon tässä tuoda käypäätus. Että tähän eelle heistän, tähän eelle mun mielas. Että tähän luentohan heistän maittaa vähän takkar, koston saat heistäs miehtää, tittakas miehtää päikki. Ja tuppehän tuon tjohke maittaa eitsä. No mun ei juurtaisi näe, että luemme mähtsillä aallotakkaan, koska mun smehtan etsä nielimä Oulu. Ja tai Oulu mun etsä nielimis ja koosa kuuli munan joulus. Että takkaan, nuka saattaisi juurtaisi, takkaan smehtaa tämän päikki. Luen tuohon tutkimuksen mieltä huipuereterapeutta. Kun luen tuohon niin käypimismaitia, tai käypimaita. Tämä välttää alueesta minun takkarin, kun lähtee. Mm. Ja antaa. Mm. No. Tietysti ei maita unohas muistut, mutta toihan toppe jäi, ei sitä lue murjejehten, toihan kietahalle aalo ootasi ja ta haalo njarpot.
0: Ne ut meidän mustali häikka aula arja adai arja sompy rahko taas. Mon tiet sun puota jöhikeesi eli kaamas moheest. Suun savastalai mi toimatte je nilla pieski. Ja Sofia Jannok pitää We are still here mangami kuulla meittei nope ulmust kote. Aipas ain säämän.

0: Jonna Pietar Heikka vai Heikki Kuttorm varri utsjuvast mettal kulmalo ihe tassas, mut jäjäs päikki kuolusun iila väjältittam. Ohta vuota utsjuva uopis ulmoit liisjäilum ja suu keesi stuorraamus ilo liiko. Piäsä puatteet äällit tiennu leevist ja piäsä kollistalat usteväit. Vorra kiesut suu jöhi ive äällit tiennu rittost.
1: No, se on aika lailla suomea puhetta, on rektopäihkä. Rektopäihkä, tämä no käyttäisi. Täällä on kiesi kohokohta.
2: Joo. No, mitä tuu kiesuutta teistä?
1: No, täällä on kiesuutta ja varra. Varra. No, pohtet muistuu, pohtet milli. Täällä on tällä aika, että tällä mä läpi aasamme vielä oksili njäljauta, kun färrimme. Mättästä oksili njäljau färri. Tähtiä mä olin ehkä ihan niin tievä olo mun vielä tänäikäin. Ja täällähän tämä haitsuloksi tällä kuorana. Tämä peljäksi on huulu ässi. Tällä on nyt kolmalli kuin ehti jäisi muhta supätä, kun ei ollut olo mun tiitti. Tällä on aipas nuppe peljälle. Täällä on kuoros. Joo, täällä on leikkamuistut. Tätä on väänemät, elvetalle ja elvetalle. Musta vielä täppä vielä ja uoppeilla ja uoppa, marinne ja mähte. Eli päivältä näin. Täällä on mielä oltiin tuohon olomokuitta. Ja olu kristallisolomo. Kelat on sirtasuvan ja nuppepellaiteet on. Toi aipa saa läppä ja tietysti läppä solomui täppä täällä liöissä.
2: No, toi olomui muistuu säiluun.
1: Olomui muistuu säiluun ja täällä on tivuräis muistuus mankalakkai. Täältä kallaan tietysti olla rektokkoeulu lähellä. No mun on kalta ehkä välttämättä että olomuikin talan oktavuota läpillä muhtun olomu uoppa ja välja ja asatapa läpä ja elä muhtun ustipa mun rinkeätä sitä ehkä ja vai sitä tehtyä jo ehkä voksi mun on kokti kesänyt ehkä rinkejä pesä hälystä ja mun kuulla ehkä koivulla säävää että kun mun tienaa jäällä on kalli hyvä, että on hälytön tehty, mitä ehkä kuuluu.
2: Oktavuotala seilonen.
1: Oktavuotala seilon, on kevään ratkaisu, mutta nämä pohta turastaa, pohtaa jo kolma, voi jo neljä vaikka. Että täällä me pääsimme elähokkiin ja pääsimme oktanaa täällä alakukesessä ja ilja, mun on silloin, että tämän lakkaisi, että no toitjan, se on myös lakka aikataulut.
2: Jaa, ilja takia aikataavalla
1: se on. Ei, se on aikataavalla, että tuon. Täällä olisi jo lähe, että minua tuäktärillä äikin, joko mättä loppui. Täällä olisi jo.
2: Jaa, no. No, lähtikö täällä? Lähtikö Yräniemiin, jos viitän tuppe kollesta, olemme appisolomui tiepätäppä?
1: Täällä ei viitän. Mä olen viitän täällä. Mä ette pääri solomu, olen viitän täppä. Täällä ei voi jo mun viitän, että se on fulki jäs. Muhtu fulki luhti viitän ja ustipi luhti. Täällä on Suomea lahke ja Suomea lahke, että pesä säämeekin lahaa.
2: No.
1: Täällä on kutsuttu. Teikka alo miellä mähtsää teikka röhtorotta. Joo, mutta tuolla on. Ei ole, täällä on. No lohko voi, että toppekos tuon pieräis ja tallulla toppehan täällä turektu. Ja nuohanta färsti värsellä juuttaisi ja nuohanta läjiä. Ja ei ole mihkiä. Toppeli pöydä määttiin, toppeli parkosa ei ihan tämän tien lahkaa ehtiä. Toppeli, ja tahtan nyt jäsi tuoda musta, kun mä pulkin mieltä äppälle. Että se oli mun siljan parku täppä. Ei mieltä lypsylän parku, mutta mun siljan.
2: No, tuo jäkki iemiennes minua parma lottia.
1: Joo.
2: Kessi pohtaa tjappa tiitsaa, että teitkö voi lavloja.
1: Joo. Joo. Joo, täällä on mun tämän smehtä tämän lakka, että tuon, millä tuon kella mättäis härren, santan härre porkkumangista, millä tuo lotti, mä se fos teikka röyhtelu, teikka käsepäihkä, päihkä, että millä se on malakka. Täällä on, missä on miellä teikka alokuista, teikka taavähäs ja millä teikka. Chapalo entu. Täppelä viiso. Täppelä viiso mä mihin tarpas. Mie hääne tarpas, kun mie läppelä.
0: Niehaut mustali Jouna Piehtar heäikka adai Heikki Kuttorm, et sun liitako kesilotte, mihin mätsä johi keesi tavas. Toimittajan taan ääsist loinilla pieski ja tunpuolta ehlin luhamin lase ylesäämin nettisiidoin. Tai sahittalmiin jotain ääsist uponassan. Tämä on koskaan kuulla Gies Dopt Mösch Uljan ja Sau Kuulbändist. Cool.

0: Joo, täällä sattakin saakka. Vuoja tämä, missä jokas. Tällä glommaa tippen, tällä rabas oloko vuotsan kilvu. Ja läkin norkka kuhkimus jokas glommas, mi alkaa pingen lensiris ja nohka fetsyn lensiris. Tällä läkin porkevan vuospäivi ja perjunas kalvemu faski silppa tämän norkka köppas. Mus läkin meiltä perjunas kalvemu puori vihtunja. Tiedätte, glömma typen vuotsenkilvut. Tuonhan pohtit nubbin ja vuiste silppa. Mohtaa touti.
1: Atatko kalla hirma soma, joo.
0: Lähkö outal kilvalantien glömma typenissä?
1: Joo, mun on vatsan täällä matte, no, kuekti kolme jäi täällä. Rauvas tjäädä kilvalammin. Mutta mun on lämmästöp kuulemmin outalle.
0: Muhteille mannan?
1: Mun outalodge on silppä, jolla on veikkan okti, jolla no, okti ei mannan nupuudeskalla.
0: Just tavalla. Manne haali da serva tikkar vuotsa, mitä olko vuotsan kilvuja?
1: Mun liikun vuots ja no, tällä hastalus mai, että ja suomen kilva alla mai.
0: Just tavalla. Tiellä on johkaa, tai hilpär liikkas, just nuu lohka.
1: Nej, Helen. Den jag är i Gotenblockraden. Särskilt vägar massor.
0: Måste du säga att man inte kommer att få trakta mig inte i Mille Samikille, men tackar.
1: Jo, jo. Det är färdigt i Kevitan. Det är fina mjölkadoset. Nu att säga just det. Om jag kan ha väl i Gotenblockraden, det är färdigt i Kevit. Vårt trakta.
0: Men det är gott att vi ligger här nu.
1: Det ligger, jo.
0: Just det fall.
1: Ja. Det är att vådas. Man är den färdiga och inte.
0: Det är att glömma typen att han norka kuhki mus johka. Kun mun kehtsin takar vähän video kun soin mot att det vuts. Det har det gå tässä det hela det gå jaskes johka eller vähän mot att lägga tjenjäl vai lägga kärki. Nej,
1: et on aina kun vuodesta lihoa, niin minun tsepman noppelää, mutta tämän jälkeen ollut baarut.
0: Just.
1: Minun huutalla pääsi on tämän, että oli nostore baarut. Mutta joo, noppelä haastalusta.
0: Tiedätkö suorikin, minä olin nubbär kuullannut tauja, että vuotsat jokas. Minä takkar haastalusta valtata.
1: No, minun liikkuun vuotsin. Otaldotsin ja jo, mun mielestä Suomea täkkä kilvallemmin, olisi se lastit.
0: Mutta on rahkana, tiesä?
1: Tuon vetkällä härjällä, vuotsi on vähän, no, jamma ja tuossa vetkällä vähän kondisioona, täkkä kukskaska ja vuotsi, ja täkkä maita ei tekniikka härjällä, vuotsamissa. Mutta tuolla, tämä ehkä tietysti just olko mai vuodet ollut, tällä on vuokkas. Mulla on vuodet joas, jäävristä ja mierassa.
0: Just tavalla. Tämä jääpukalman takar, siis takar, vuodetan paikka, takar, kos siste.
1: Joo, tämä on ehkä takal, mai. Tämä on takal takka, joo. Mutta tällä väijärällä on vuodet olkoon ja, no.
0: Joo, te yskälle. Kalmasi tahti ja rau, niin saattaa lähteä.
1: Joo, tammai.
0: Juste. Tiedäpä lähteä kolme kuhkotaakaan, eli 8 kilometriä, 6 kilometriä ja 6 kilometriä. Ja tämän tonne vuotset.
1: Joo, tämä oli 8 kilometriä. Minun lämmeltä taas.
0: Juste, minun oli niin tuossa taitti minun tämän siittus. Juste, täällä en kai pitäisi kuhkotaakaan.
1: No on kyllä, on kyllä. Tuossa ette lähtee, faktiskt lätt hålla watchen så att kukki kaskoa ei watchet.
0: Just det väl. Tämä näin puhuis?
1: Joo, mun kallan duhtavas.
0: No just det väl. No eilen haastelu saattaa lii, mä näin puhuis watchien.
1: Oi no, joo, non de plekki baru, teuske, on kalletse. Mutta tätä kannan ei puhuis, ei lähtee. Mun on vähän härjännön näkään haastalusen vuotset.
0: Da lähen po kaipidel jikolle paaru ja sata sahta vaipa jo lämput.
1: No da mu sahta jo.
0: Jo. Mohte silppa tähtä kalle puurustahkon.
1: Jo, tälle le soma. Aistin voit medalja.
0: Just vale. Tonne te nogo lohki ton tän glomma dippini saudal vuotsen mohtin fo mai tekkar servat tekkar gilvuja.
1: No, mun on ollut vuotsen manna vuodessa ja no, mun on nuorta täällä, no, että muslimilla kähtsili joita jäädä. Ja tälle, no, mun on se lasten tälle, mun joka näin kolman jäljää jäikin vuotsen saava. Mutta ja lisoma ja mun on jatkan taas manna.
0: Tuo nuoruus tiedä lähkanut, tiedä miettiä lähe.
1: Joo, mun nuoru on vielä ollut päällä Oslua.
0: Just tavalla. Tegal kiitän tuu perjunas kalvumuoko selvehte puolidi saami. Saattekin ja huijolu lihkuden ja silppäin.
1: Joo, ollut kiitän.

0: Tälle jäi kikkejästi vähän paje challu siit avi säit ja mun lähastimme Lapin kanssa ja luptim tast jesalnes kyehti paje challus. Ja vuos mus li näyt ete poka kirtem kietti kitte juikittalist koko lohpaasi outa almaan. Kirte pooti pokkan mieta maailu. Ja äsin lii ete. Poka kirtem kietti kittalist kitte jui monam joulamäänust, kotam paien tuolampaasi ohtuu Eeroseppi. Pälän. Kittal kieltä piettali tuorjut kieti, veik ive kolohlijitus utsää paijel vitsyet eurot. Kietti vuodutui tuhat ohtetsyöti vitlouluvost metsihaltattuu mirhattos kiertimii torjasajattahan, kos taata kottii suohivuutiit kirtemasiinii lättin. Kietti lehastui äikäajanas käytun ive kyöhtu häät. Ja kietän pohti puteltem kirteit mieta maailm jopa outastumstaa tai räijist ja koska Euroopast. Pyöre mudjan kyehtyöt metteri kirteraadeest liii käytsi utskirtemasinit häävist. NATO ukeyti kieti suoti härjottaa sain tälviu kyehtuhat kyehtlou neljii, kuas sajan pohti panssarvaunut ja helikopteriit. Atai takkarloi Lapin kansast Chalum, mutta lupti meitä takkar Anarlas uudestoppeen, kun Anarlas parakotte voiti putsovuoka kolastem MM-pronsi. Leen sustkillam suoma juokku paasitus outa kylee työhin kolleest. Ja tästähän li äsin suoma nisoni putsovuoka kolastem juokku juu sai MM-pronsi taajast monnam ohhost. Johust läin Färust Anarli, Aino Hynnä ja Anna Virolainen Hynnä. Kolle miitalpaasi tus outa juokä työhin. Aino Hynnä sajatui personliikistot viilatin ja juohu kapteen Maria Tuominen kolmätin. Puohahvitta sömmili pessii köhtlouvat pyremuu juaukun. Suoma juokku kistottalai vaikat vuotain, kun neljä viitat jesanin puohtsii leensu kuutapeivi äiki kistoin. Suoma voitii silpa vuosmuunisoni putsavokakolastem M-kistoin ive kyöhtuhat kyöhtlou kyöhti ja sajatui viitatin ive kyöhtuhat kyöhtlou neljä. Chovua kistoa huornejuvoje maata Afrikast, mut taan juohu uasellisten liivala ävusin nuttiuras määdhi tiet. Takare uudase must täppin Lapin kanssa avisista lupti. Maittun luuvihkaaren.
1: Mun kiäksin avira ja toppe tjallatan pirrahti Grete Juliana Haralstotter skym lei manka jäki valtsan karra baakse sikun. Mutta se on vaan asia, että tuoktara hei valtan suu tuotannatsat. Se on lei mäestä vuodellaan ajumisvähki, mutta te viime kuin kaunnei tuoktara. Mahtal suvalte tuodalatsat, koos on farsat ja farri, joko olsynni lullinurki. Ja taas on alia, tjall musta ahtit, ietsäs vaasa uusaitte, vai saam, mis ennen niissä on ollut, mutta valtiovuih tuodalatsat, tervasvuoda parikin, kun teki doktorikon. Ahtäära, niissä on ollut, mahtalikin, että tuosta rahtsaa vai olisi puoli vähki. Kohtamme jahkaa, että se on tohtei vuosikäyttä, että juoka ei poistut. Mutta lohka, että ei alkan just sitä pirrautel, kun ei ohtana lohka. Tällä se on manaito aktarilusa paaksesikun, ja se on mun yhtälä, että ei nuu paaksas tjorpilin tjelkis ja monnerausain, että ei näkään vaatsit ja felti pohtsin tietysti huvut kolmanteen neljä päivän juokin maanu. Altas muistelet se doktora, että suus leidus on kodja vuolesi. Ja nu ja tähtä pausikin. Silloin että suus lei tietauta ja siitä valta paras, että ei yksä. Mutta sun mielestä, että patsil kehti sun, että hei valtan suu tuodalle. Joo, ja makkar dauta das lei tällei tähä kode farri olsunni te valte tähtä doktora suu. Gynekologa lusaja de ochi vehki doppe. Eli tien asiasta on lokat avilis. Ta me ei juo jää no ingorantailu köyp alle kerkiin.

0: Ingolan, täytyykö pitää alle kerki. Joo, niin mulla ei minuuta vaille kautsi, vaille ohtsi suomaikkeen ja on kuulla te puoliti saami saattakaan. Tässä läke aiki kuulla tuolla sihko eilä marheira läke lauken studio.
1: Joo, ja mun alkan näin nähtä hähtää kertikietti ohtsa pörkit dalve sesongi. Pörku aiki läskap mamanu vihtanu klopäiviskittä jolmanu kohtilagi uestaspäivi.

restauranger, löpeklubb, vihkanservi, kväntrymmen, gata, vihkama. Ja lagi där tjuvurit kitta, guakta tjuari vihki servat, tanchalla sagt. Lagi där mila, måten jag skadan och den fin Markus Storamos gata vihkamin. Ja, båt vihkat. Ja olmo potviakt odogagagt vadjat festivali. Valdu viikkan jalka ja lohpuu tjahtisollu stadionis manna baiki gahtimilde ja viikkan lahtu kuora uudijuit olu gehtsit. Asit ja ära johtit feiti rakanit da saati manikaska päivillä vattaset johtit. Osalasti olhus lei Lää kohtologi njäljiskos olles kohtologi njäljologi vihta vihki serve chapa gässidalkis. Suoma välde Budelius luusa tahpous läädän jägi registrerioon THL njommudaut registeri sulli duhat meillä samadasi go outit jägin. Jahkasat almohuvit, kaskal kohtetua ja kolmatua, otta tahpousa ja lohku läbis on sama, ta siis manimus vihta ja vihtakita logiakin. Tärva suora diksema tiedian register, lähdän jäkki ajun suli kuhta duha tiedohusa bureliusa perra. Registerit Gokchan viittuta karjoituset takt vaattisin arvostalle mo dilli lää oudanan. THL njommu dauda duavtir Mikaela Mytru muitoa ahte njommu dauda uosta sahta suj jäts just iska goruda odmerka dihte ähkidis. Ja dauda kaipida kaskal goktnubloja kolmologi njälji tiimu odlgota njommu gorudi ja just infektiona lää duodastuun te da diksujuu antibiotikan. Pua pargit sermak luossa njovahaks altas feitidje evakuerit mannuda odlgaskapäivi mutta dal sibes fast bahtit ruftlötta bargusetjai. Kuolle bjöpmuservi diadumielde feitidje evakuerit njovahaga manjelgo klora postut dödde jag i sora tanka fjärdan bort sig njövat gålus. Just klora jag sori sägohovova det satsad Mirkulas klorgassa. Jag danne alltså hov i golvmatsjöri mehtera sikkar våda gålu rustiga birra. Motto ek det äkes soli tjejajke det tjeri hisar mak attebargo lä lochbåen jättebåla fast dabalas. Det är oddsat studios Eila Marit Eira.

0: Mätki, matka, matcha, verden, Emil Karlsenist ja Ivar Peddarist, tjuojaitast, ei tu. Tunkultala, Sami Radio Tiimeli täällä, Outse Pajel, Outse Suomapel ja Outse Pajel käytsi Taaja Peln. Ja tää on Tjuovuvaa Tiime, äiki, Mikulap, aina suu tietostuu, shonga önnusta sait, sehe, olko önnäm uutta siit, mut kaaren mait mi valakulla.
1: Mikulla, tai peivi vilaki tuvon orkaa, botsamla, tsi riikka särvi, vuostas nuoreit täivätä mi kässä sullos. Ja kun lähtetään vahkulahpa, lääkin tuvoo saami SM-östösyntas. Tästänä saami särvilävän ja kas lääkin helci. Ja jodi helci lohkahtele huiburre, teivätän paikki. Sikki sitsi tekee hali, teivät ja saakastella. Tilaa sitten maikkulla tämän tiimus munnus lävel telefonsta fähtä. Ja telefonsta fähtä lääkka rähtä miiringet. Kun oktele arvalla nuppiin minkin tässä ja kun lähtee maita hommaa, ja nah, maille käässä parkan ja niin. Tekka raapalas saakait. Olle raapalas ollut minkun kuin muuttuminen. Täällä kolman polva ja luodin ammalle raunaan marjaan.

0: kaikille mustalit shonga önnosta sait. Ja mun alkoi tämän täppin suoma peln. Ei mutta ja tulee kätuun mielt. Vörtim näällä aina ehitärräi lii utsjuvast ja anarist. Alkast shongali polvi ja fjärttu. Maja parka ehit peiviu outaskas arve uauti lämmähduli. Ja luäjis. Taveviestar piekka. Nahtakas läjii taas sun te vähän lappasist. Ja no tuuvast alkast päi hui utsää arva. Maja parka ehit päivi usongali oli polvi ja fjärttu. Sehe luajis taveviestar piekka toppen u. Kieta ruottasist alkast päi hui utsää arva. Maja parka ehit päivi rääjist usongali oli polvi ja fjärttu. Luajis taveviestar piekka. Vua just päi hui arva ja luajis fiestar piekka. Rovin jarkast päi hui arva ja päi hui äijä shonga ja luajis fiestar piekka. Oulust shongali oli polvi ja fjärttu ja luajis fiestar piekka toppenu ja Helsikan vala koulalep shongali pelipolvi ja fjärttu luajis maata viestar piekka toppen. Väruttasa iala peitstoppen märakuaulun. Ja taas liekas vuota lii tääl mitte tum anarist ohtnupalo tsekkit. Tsevet jäyrist ohtnupalo se. Utsjuvast köhtnupalo tsekkit. Nyarkamist ohtnupalo tsekkit. Janutuvast loja pele tsekkit. Kilpisjäyrist käytsi. Vua just loe ja ruvin jarkast kyhtnupalo ja pele tsekkit. Makkar shonga livertim nal taaja pelnkaaren.
1: No mun sahtan alkaa tehtyä tälläkin tiedä huusei, kun jälle Östlantä salkkaan doppele nuoresti lulavat. Lääpalava talhki ja fjärtu. Manja kaska päivällä molsa suutti piekkaa lämmäihtä saavukaan piekka rittu koulussa. Ja lävelle muului Östlantsa arvi manja kaska päivää. Agderis nuorti pekka, chauka pekka rittu kouluin, lää palava tarhki ja fjärhtu. Manja kaska päivä ikal chauki nuorti tavalahkan paruispaihkin, rittu koulus lää riddu, muudui lää agderis meih arevi. Lulli norkka tuotterin orjes lulavat, lää palava tarhki ja fjärhtu. Manja kaska päivä ikal chauka nuorti pekka, muudui ikal meih arvaa lulli norkka tuotterin. Trandelaakas. Orjes lulavat, lää tjauka piekka rittu kouluin, muutui lää trandelaakas peilä haki palava talhki. Manja kaska päivä ei pohjaa, nuoresti tavalahkan, lää mai fiirahtu ja kasko hakai päivävät. Norlantas tjauka orjes lulavat, lää palava talhki ja arvo aftit, ehkä vii fiirehtä. Tromsas orjes tavalat, lää palava talhki ja arvo aftit. Nuorta Finnmarku rittu ja vuonnakoulun lää kasko hakaitte karrariddu. Arje Finnmarku rittu ja vuonnakoulun kas orjes tavalat. Muutu jäällä päivä riddu ja palvatalhki ja kasko hakai arvi. Finnmarku tuotterin palvatalhki muhtin arvoaftit ja orjes tavalat hieima. Jälle kielähtä tehän praatuudat. Kirkon jarkas. Tän osaltis logi lekagrata altas koktanat blokkai hamrefäs kautsi. Karasokas oktanat blokkai koutikennus logi numai tromsas ja bodotjos logi grata. Trondimis koktanat blokkai. Mä huslus lei alle puoli lekagrata kollekki ollus koktanat blokkai. Joo, tälle mitsoje inga marke piusu tauta mehtumin. Tauta mehtumi ja de manjel tandemi. Kalle ringisit min telefonsta vähtää Oaselasta jonna.

0: Tälle aikin telefonstafetti, gostelefonna johtaa olemus ollut mui. Se onkin mannan havelejä, miltä stafettas haastalla on nakuasi. Ja mä en musa se valti stafettas, lei Inger Helena Eira, joku lahtaal känsön haastali.
1: Mun on juttelen vähän, musta on skuula välillä ja tähtän matkusta huijollu konsertit tihte. Ja lyhty ei saa maa kulla, mä en muskuula välillä käst paraka me Fredrene Bylju.
0: Ja tälläkin musa on mieltä Fredrene Bylju, pori vihtun.
2: Nai, mä nätti.
0: No, muhtun ja manna, ja kos maailmista on lähtäällä?
2: No, mun ja kamanna huipuudessa. Just täällä mun kallan Uslus.
0: Just rohtus.
2: Joo, rohtus tappukas mun orun.
0: Just.
2: Että käsi kallaa mä sanon alle kuhki, millä matkustan vähän Eurooppaa, sitten tappi Amerikassa ja maalti kätti joskin Kiina tappi lämmössä.
0: Että sua ihan tihti vai lähkon luomus lämmössä?
2: Joo, lyhty sama, jos lyhty luomus. Mun tuo johan.
0: Just. Artista ei merkissä, ketä käsi taavia on lupara, kun ja mihän lähdin siihenkin tuu keinojohkuus Instagramassa, että lepteen tuo ihan Stockholmassa ja Amsterdamassa mei.
2: Joo, mielemmin taamannan vahkulahpaa tuo ihan tuppi Stockholmassa ja Amsterdamassa.
0: Just, että mohta lähti tuo ei ollut käsi.
2: No, tätä kalle somaa, mutta mun kalle päässä meitä vähän sveljassa. Mun on sen hallintaalassa, että me kokeita vahkua käsi, että liuhui finnissä.
0: Kyllä kolppi finnissä käsi.
2: No tää leikalle kolpunokin vihtää.
0: Oho. Tei tarp man holkuriikki.
2: Ja tää kalli taps holkuriikki. Tää kalli siitä. Lekka saapu tappi norkkaas kolkuriikkas.
0: Ja kos lohkvel joihan holkuriikkas?
2: No kos in joihan. No tihki Spanias.
0: Kinnas ja.
2: Joo, Italias. Ja Suurbritannias, Kanada, USA.
0: Oi. Mahtaa olla ei olko liikassa?
2: Täällä on sama. Täällä on huis sama, että Eurooppa. Että minun musiikka me tohkolle jo auten. No täällä on sama.
0: Lähkö muuta jollain maitikin parkas käsit? Maito on parkas, kun ei lähtee parkkus. Tuu se onnuras. Älä tunnu se.
2: Joo, mun on se kolme jahkaa tässä. No, että ollut aikimanna. Mä ei tietysti tasa.
0: Just.
2: Nää stohkat ja uikko maita. No. Tästä on ollut lääketu.
0: Maita ei stohka päätä.
2: Oh, just täällä. Tätä liikko sykkelästit.
0: Just täällä.
2: Joo, no, että menet näkäsi ahpan sykkelästit.
0: No, sanon viekan sun mannisen ja kohdat. Nuo lääviikko ahpi.
2: Joo, nuo lää.
0: No mä ehtoon ne liikkuparkat, kun kalkkaan aippas vuonjasti parkkussa.
2: Kalkkaan aippas vuonjasti.
0: Just on
2: ipä. Mun on ehtoastan täällä, kun Switch tuu, kun Nintendo.
0: Just.
2: Mun saa olla raakin jättää. Täällä on ehtä kuin mun game, mutta kohti edes ei ehkä.
0: Mä elät? Oja niin.
2: Raakin jättää. Ehtoa liikkaan mun game, olisi jo.
0: Huftankin.
2: Mun en ole täällä, että TV-spillä en spillä, että kaikki on kohtamalla.
0: Ja täällä puhut meitä takaa.
2: Joo, mun on vaikka Switch 2, kun matkustan oli ja saattaa vaikka kirjoittaa imeltä. Mutta tämän saattaa myös jokki tohko TV-sissa ja tappi rohtuskeima, mutta täällä on huisomaa.
0: Just. Olu kävä haikkiessa?
2: No, tämä saattaa kannan. Muhtemme mun joidaan pelle teimu, muhtemme muhtemme namaatte teimu.
0: Tekemänna niin ollesi ja.
2: Joo. No, mä ette allin käs. Mun nää lämsin aika tennoringa jokkalta luhta. Tuppa sveikirmuura luhta. Joka on kuula ja soskan aika nikurette, että nikotin tyggisi ollesi ja.
0: Tauro, täältä on vuonjasta kui.
2: Joo, te mun kaa vuonjasta.
0: Lägo joka mä tog först joka gäsi dag det finna lo mamma och gumme min där.
2: Nå, då lägga det fett mark goda gängs.
0: Just.
2: Då det där bara bort till tan jag gick att den kalden.
0: Ja, man när goda gängs där tror jag mig elma.
2: Nej, då färdigt det gäst helt gäst jag då går ju ikra va. Slog ju spänn ju vara då.
0: Jag kallar det åt. Ja. No palaan, mä kyllä planaan tuossa houtskuulilla, kun tää on luopumus.
2: Tää on luopumus, joo. Nej, det är här årtersikt. Jag står att inte vara där på köket.
0: Wow, makartalt. Mahtale.
2: Mun en tiedä vielä.
0: Ton tiedä, mutta niin muistella.
2: No, kalta parada. Tätä tiedä, joka vara puhta, kun puhta.
0: Just, eläkö keinojaukkuin vai?
2: Ja, just det, keinojaukkuin.
0: Just det. Sä oot erä jaukkuin.
2: Joo.
0: Just.
2: Huvudjaukku.
0: Aha. Kommer det ut?
2: Ja.
0: Nej. Just det fall. Nå, den telefonstaffen heter. Må må du lämna sig gäsius?
2: Nå, att kalle lämna sig en finnig stadsvars och slås lämna sig en geni porran. Ja, det ska små mana i stakan. Ja, det är sluft och sommaren. Ja.
0: Lägg och dis lämna sig på talk i går upp i tavin.
2: Nå, det kan vara lämna sig nu.
0: Just det.
2: Det blir lämna sig alla. Kalmas ja vähän reviin.
0: Ei kalmas, kalpi valtkalla mun arviin juokkee päivä ja joika.
2: Oh, jaa.
0: Nuku laavikin.
2: No, nuku laavikin.
0: Joo.
2: Pailan.
0: Oh. Missä tämän tälle telefonstafessa, tämän johtaa olomusolmuja ja tuohon leikkimme heftoon. No, että kent on halia hefto itse pohtia vai?
2: Den som mun halien eftoj. Nå, mun utsin halien eftoj helje stormo.
0: Kietale?
2: Tala mun luokkaat vaatsen kodikäin, jos mun skolo velja.
0: Just det, mutta että sa saamikielä?
2: Tää hoppa saamikielä, mun saat valit hoppa ikk trulli saamikielä sen jäi saalit.
0: Just det, helje stormo?
2: Joo.
0: Just det, man halien sue eftoj.
2: Helge Stormo och den på dem hos Olof Main. Rommet upp Oslos rannjad upp Oslos mot agal tavvin. Nå måste man inte ha en koll makar. Man inte all möjstel. Makar rapporta sa att alla på tavvin.
0: Just det fall. Det är många ringer sen. Sån jag där ska missla fasta telefonstafetta. Och låg inte unga Fredrine Buljuk och servete på dig dessa. Men jag måste ha en unga en där är en gäsi. Nå, det är vidare så på det gäsi.
2: Naha, unga mitt.
0: Och låg inte. Jag
2: låg inte.
1: Månen gjort talan var här måste. Månen gjort.
0: Nå, måste all djup manna i all. Muvertan tämän joja musiikka ja läke Ivan Bylju ja Saarale ja Suonjanammalle Alekki.

0: Joo, ja no kestän tälle olkurihka olla siihen saakka ja mun mannen nukuhkas olkurihki kuin ruussi. Ja SVT saa minä ahteen uhteen siihti tarpeeksi. Sitten kuokti tuoli tuohon runnossa saakku mannelle kammarifti tuomuun. Ja tuo kaltsin taas leijahtee manka ennä näikkaa härjätään niissä vaiteko pohtuille, että sinä ennä minneltä. Leena Haltaus määrit jähtee, että eilen tohtelan kohtsumi sirtit pohtuidees. Ja kohtsumi leijää Tjarnajuvon paikkeen sahkui ja määrit tänähtee sahkukalkamaaksi juvut. Ja määrätus tietysti merkitsee, että Leena Haltaus on tuotastuusat lehtsävailevatsat vuodutusan sahkumäärätämme. Tässä lähes tuoda merkitsee, että ennen reaktisihki vuoda. Riktigt säkert var det alldeles spottstål eller hos sidan där tjärruften sitta styr och lagt ut hovalis vid Villenfält. Ja märrad hos mig innan att det är valdigt ej sagt det bitch att det är efterlars saku äppet kyrka gåva i vådull och sån. Ruften sitta lär tjärra hos sidan där märrad hos tjärru lär tjotjuan att det lärna halta så. Lena halta osaa sillä tuolla ei puhuta tuotastuussa, että pohtsot kulle tseirryjä. Ja Lena halta osaa lähtöälmäriden valtiittaa kammarifti määrätuussa alimus halta osaa tuomus tulluja. SVT saamilla ohtsan jämtä Lena halta osaa saakaita. Ei se valtiittia tiiht epoasta pohtaa, että sii lähtö valjen kuottelit määrätuussa alimus halta osaa haltausrektai tänne kun asis vailulaitisäädsi kevalat ja Leena haltaus ohtsa tänne takar prejudisiala merralusa mihin saada antipakalusa. Tässä mohsulla saas asiit perrearvostalla pohte aikis. Tien lohken SVT saamis ja Kaisuli makarovaasolla kaun.
1: Mun moni mä eipä siemää kuhässä tai tuohon ruotan, mutta taas vähän olkolää se. Yle tjökis fihnetti siitä on kaunui takkar pajatsalus eteen historialas jodoltas kulmalau ihäsas vuojati vuosmudjan nuortamöörä raastaa nuoska pihtsittää. Tai tjöti kutlou kilometrit vuongasten pudaittää meit. Puolalas mun ja määtivälti ihan näyttää, että on nooma olmanäyt, mutta mun katsellaan Bartlomiej Kubowski, kulmalo vihäsas vuojati vuosmudjan ulmun nuortta möörä raastaa ruothast Puolan. Sun kädirtiipa jälyt syödi kutlou kilometteri määhi suulan vitlou vittatiime äiki. Vuongasten putaittaa teikka nuoska pihtsittää. Roptamus sröva tovatti Kubowskin hallusinaatioit nupevuojaten peivi. Sun karta ei pötseiviä sun tällän kopeo sai maalin, mut vuojii tiileest liikekin kuahtulos pyöreest. Ive kyöh tuhat kyöh tullu vitta, ade monnam Ive Kubowski loi altaa mittomeeris, kosun vuojatii tjöti vitlou outse kilometrit, mut monattii fietus ohtnupalo kilometrit outil maali. Toleb nuortamäärä ulottas lai Sebastian Karas pajel tjöti kilometri vuojatem Iveest kyöh tuhat tjitsam nupalo. Kubowski omasti tjodaltuvas puurastauta puotsan pärnäit. Olympiavuojatajia Karolina Sepaniak verti koskattiin jäijäs nuortamöyräkätsälem tjöedi neljinupalo kilometrä saajest, mut nuurai tjöedi lovetuhat eurot neljinupalo ihäsi valastelleen vajoitit man. Tai takkar vuojatem, olko önnäm uudastast paaltast. Tämä on Koskan Musiik, Ella Mariest ja Giina liitaan pitä nomma.

0: Io la che è la Maria ja Kiina liitin suojanamma. Taltan asai ahte kun mun taltan kaunan tuo. Tämä on vahkuloppa lääkituvukia saami käsimästirkin vuotta östösyn tässä. Ja tästä on saami selvi lähtään ja kanssa lääkitelti. Ja jodin helti tämä Rensberg lohka tälle huipurre teivätän paikki sitten kehallidit teivät ihan saakastalla. Ja sitten kehallidit kilvalit ja skuilakan valastalla min main lää saami twist.
1: Dan helgen samien gese gahtedimme staresne örnesova. Takkere skahtedimme fjert njepien hennede, gille omese samien sjebre mad jettem utne fjert neiken. Oi vi samien garselimme sjebresne sverjesne, Julia Rensberg jehta, dan njepien ligerve sjebrem gavnet mi mette gahtedimme örnet. Minge musli dastan samien sjebre mid jettem veltin. Oj vi Dana Rensberg gahtedimjem numtje burkste.
2: Det här arrangemanget går väl ut på att tävla och visa vem som är störst, bäst och vackrast, men även träffa mycket trevligt folk, så alla har en mötesplats nu på sommaren förutom Ankeredet till exempel, så man får mötas och träffas och pratas på och samtidigt tävla lite, för det är många av oss som gillar att tävla.
1: Denne ørnegisne et gahtedit i vøsjetit gele støremes, børemes, je kjeppemes. Mofte ai gelje trøyes almetsråket gokte gaik tjongkosegjem gesegen utne ankareden bjelelen. Og kje almetsråket je deigøymes oppstitt, medan ai onnetje gahtedit.
0: Joo, ja saamme SM-lä saami käsimästi kilvut ja lääkitä vuit stares. Ja lähti arbivirlas kilvusurkit lähti mainimusiakin lähemmäsen mehtsiviehkan Njorsollen kilvut, oktasas paatso vähkisprinta ja sprintasta fähtä Njorostemissa. Teemalle se oli kolmansuodin osallasti iskuudekin agissa. Ja tien asist on kuullut Dana Rensberg ja toimehdille Hilma Dynfjell Mölnvik. Täällä on suojahan musiikka Elin and the Woods ja Jörgen Stenberg ja suojanammalle Maile Mihjorra.

0: Maanahi, kun alkuu tämän saddajis, älä hedä stuva. Maana NRK radioäppäi, toppe gavnasiikki tämän ja manga era saddaa. Jehke saddajis la nästi ja godan teddilat det ihta då gälla sata, korava äppa. NRK radioäppas guldala saddaji dala godonje på eremosa heive. Ja doppe saat njojko ässis ässäi. Just det, nogo härligt.
1: Kologsi sa annakoi, te iht olu falalda. Eri hiera, oot paikkala soodasi, ja teetä mii tahpahuva, topukos toonlea.
2: Topukos toonlea, ta tyyä.
3: Logda po, NRK.
1: Logsi sa annakoi.

0: Meidän liiteihin Säämi Radio Schlöfkaposta luovan puettam annu, jota karre mustottasa tast, ette puette oho rääjist älki skounali jotteet toppen jotoluvast. Ja jesalnes mättin aina suu Tampereest kuollust Suomasto lää monam skoulan jotain ohoost. Mutta tavven puette oho rääjist. Anarist turostuu ja nyt uuvasti on majaparka ja mun mielestä tälle utsuvasti ja taajapeln vaara eskin chicham nupaluvat päivi vuossaarka liuks nuutkaaren.
1: Leiko chicham loka päivi, mä annan tämän velik tasorna päivi, no. Muuten käski.
0: Mutta motta on tai päivi kuittakuu ja taat mustuttais lii ei tuttais, etteikö toh aipas utsemusa pärnää älki jotteet skoulasta jiesto vätsi teikka tuolma pyöräin. Te tait kalka vältit huomasuuma toppeen jotoluvasta önnuu. Autai puoha autovyöje tääl kultam nääl. Kalka huomasit ette toh uts pärnää lää toppeen. Ja toh kal mätti. Mun tiedän mulla on lamas mättää tei ja mun tiedän että toh mätti. Eromas pyöräistä toppeen jotteet, mutta auto ielaavi. Tuohon lää ravisulmu mankiiko te lää tohkia. Iämääti värutti tai utsepiit. Makkar tilet jäppin taajas laavilede.
1: No, mun tiedän näistä halkaa. Tietysti mulla päivä, ja te annette ikonuudelle kuudella kasaksi mahdollista skooli. Ja tämä on kohti käynyt läpi vuosi vanhemmat itse tuohon skooliin ja läpi alle kaus, että toppilta tiedä pilja ja mun jahkan tälle manna puurissa. Että tuolla voi tehdä. No, läpi ehkä on ollut biljettä polkopäälle skoulle ja bussi mä ei vielä saada itse, kun on romaati kilometra. Mun jahkan tälle joka lakan rahti.
0: No.
1: Että te fettiin horro tobblisko. Just kalke bussi vielä saada. Mun jahkan tälle ehkä vähän kaustinga.
0: No, nythän tuota alkan liian. Mistä ei täpi, että takkaan tiedätä, että tuot Mannerheim Pärnäisuojalem liitto äiku, tai paijel tuhäät riätä tuli taas alkan, että tuohon lähteko toppeen taikuauluin, koska lää önnouta vuosi muu luokka oli jotemmin te tuohon vaksemin siiete pohmana pyöreästi ja kiheni pääsi autovuolella skoulamäivihin.
1: Lähkö polmuskoulu olkupäälle mahti ja tjudjihin ja
0: nää, sulla nuut ei tuu.
1: Mun nainen tien olkuriksi, joka kaskutoppee luottaja. Pitsä kieltä tuohko ja pitsä kieltä tuohko. Ja kaikki tämän, nää.
0: Lavi, onks taajast muutoi lemos, kun mistä tappin suomapen lähetä kare finnotuva, mut mä ajattelen, skenkki vuosi muun luokkalaisen, otan verran, että aipas fiskis kaperit, ettei tuohon uainoja pyörästoppeen. Te lähetä taajasta kare?
1: Mun in siihkar.
0: Joo.
1: Mun in lää siihkar.
0: Totta ja oli pyöri täpi, mutta vähän kaltti tietoistuu takkaretejis. Mutta on finnota attel skenkiä asit.
1: Skenkiä tuonne maanain sitten. No, niin.
0: Mutta että kalpär näin tuotsu atelit takarit.
1: Jaakan tässä ehkä illuutin halki skuuli, kun tämä maanat. Mä olen maanain kartassa kärkän ja tekälläkin vuosta skuulapäivä ja ooti sille stuorra.
0: Ei tonut. Ja pesi vot käsiluomus. Te atli lamaus jesalnes vielä kuhäs käsiluomu. Ei tuu taan keesi. Ja mun muista, että tos loi mottom suu ja uu.
1: Mä oon no. Teille kuhkiikko taapalats, vi?
0: Joo. Ja totli lavi leide mottom teko kuuda.
1: Kuhta vahkula.
0: Ive. Ain kutta ive teko koskaan. Takkar. Mun ja muista täällä tom suu ja jemkä kaunam. Jotelis googlemisti.
1: Just. Mut minä ei ole. Mun googliin mä itse norkkas googliin. Mä kaukaan sitä halikin mun inga lahpäin käs. Mun on muista mä ata lohkitele. Sieltä on blokka päivi. No farkka halkas googliin ei me. Se lohkalu.
0: Ei tunnut.
1: Joo.
0: Mun uskon, että sättäilee te vanhemmat aipasteko. Meitä ei helpottem äsi. Eikö ei tarpeeksi yhä päivi. Mä listin jo mankii päivistä pärnäit. Ja.
1: Just. Tämä ei tiipiä muu kaskapäiviä ja vielä ehkä mä alasin.
0: Ei tu.
1: Ja vielä sattui. Ja. Joo. Lähkuus maana vai?
0: Iä musta.
1: Just. Ja musta tähkä laikakerkas kuulunut.
0: No.
1: No. Tämä on mun näytöjä musiikkaalle gabba barme vuulos. arme vuostelege nama. Mm-hmm.

0: Joo, niin mulle ei kuokti minusta vaille. Oh, se vaille logi sua maikki ja märkäs, että kai suli kuda min tal. Ja mikulla on iles vielä talmanjalle ohsi.
1: Meistä alkata pinon raskielak elle arkka tahjatat orollemin. Aa, utsprinsas kirje anaraskelan li almostum ja meitte morottaja perukeesi ja mainas vaksa. Takkar paje Charles li on nä anaraskelak elle arkkatuu. Volkattasasti ja tommanga tietostuu muusik putta tiime pele äiki. Ja talle kyhti räjist li jäyttää rukkosputta uudasist kulloo täppin. Ja talle kulmaräjist tiime viidäräi liikesi vuolkattas mon puetakal NRK säämipeln, mutta kullo meittei täppin suomasti ain mist lii kiinni toimattajia tast mottomneel fäärust.
0: Just tavalla. Mun saavan tunne pori jatka päivi.
1: Takka siemmää ja pyöri loppavuolkattas.
0: Kiitos tunne. Joo ja ohsilla tsei mun tsuja hankkeen luodien läänti mihkalle köyppi. Joikasta tsaatse loddiin.

Tiiä pelpivänge musiikka vahku. Tiiä mulla kausi minuutta patsi lohtsi, hui varkka ohtsi minuutta patsi lohtsi ja on kuulunut lähtiä buoridi saami saattaka. Taas kotkeinu studius lämmun Karneira ja kästän lasraikki olkos tälle vuon palavata lähtiä muotoa. Piekkamme horvea. Tandimus de kulla te manna vahkolo palla kidu vui suoma mäsi kilvu chatsikrossas sodan kilas koskil valaji vuchis kotrin chatsis ja nuvu kilvalihke olle molli vuostecin kot genlösen neljäs ja no länsmann satenu pin pure muskilvus ja son tan birami kulla tal manjelas ja kulva lähte kässä saatekiste boudi te kässä kuusi muisteli herra maisi parke käset. Ja ikteli Johan Martin utsi saatikin smelteiden kuulla taas maihmanjelas. Outaltan mun joihan Henning Antti ja suunnanamalla Jyynä.

0: Pinne bannas, ja ujujju. Tegak kulla talle ko pinnepannaskuefts ujujun stoaika iia olukun.
1: Ah, na Paaval!
2: Viekai pinnepannas! Viekai! Sisel!
0: Hääli takko tom pinnepannaskueftu ujujun melde. Na häs tom vuelke sotnu melde somas fieran i väsihit. Kuldal de anna ko radios pinnepannas ja ujujun.

Juu, NRK Radio Appas on kaunnut olueet, podcastit, tällaiset takare maanaive, ravisolumuja ja osa päälle NRK Saami ja te kaunnut oppeitte podcastit. Mä en oltaan ne mustan oppiasi, tästä kun pohdin oppin chassi grossas sotan kilas, te mun suojaa musiikka, eläke pierä pidetärje arbiuvun luntuun.

0: Ja mannan vahkulo palla kidu voi suoma mestir kilvu chasi grossas suoma belte sotangiles kos kilva leggi hevu chaskuter in chasi sia nu kilva litki olle molli vuostacin kod gen la senilla sia nu landsman chatte nu bin bore muskilvus jikte le som melde min gasse sadagis
1: na don chat nu bin molle kilvu du mels
2: Tätkä mä näin puhdessa alkupäivissä vähän parehti näin tälle nuotelle kolme alkuvuotsi. Mä vastaan Jock Jogga ja te pääsitte viitaan sitten C-finaali, B-finaali, teke A-finaali. Nyolka mun musi vähän parehti. Tämä himanne mun skuutte nohka puhdessa, nohte mun parkkaimet teikko mun mekaanikkaari, kun olis päiviä. Mun te pääsin C-finaali. Ja te aina sitten huihti, että pääsi viidas. No mun vuotin tehdä C-finaali, huihtin tämän, ja pääsin ne jollakin B-finaali, huihtin tämän, ja pääsin te A-finaali, ne lapsi. Ja tätä oli nuppisa, että mun olisin huihti majapäällä, se oli 4 metriä maalassa. Niin tällä, mun kallin tuhtaus.
1: No, että tuossa ei ole kuksi mätkin, että tämän A-finaali.
2: No joo, pääsee kuin vuotsi vähän skuutterin kuin noin. Mutta heitäkö meitä, ole vaan. Tämä laipsaara, kun vuotsi ruohtuus, kun treenee noin. Kilvuikon, tämä on tuolla kilvalla noin. Mun en aina sieltä nuolu treenet ainakin jopa näsikin, kun nuolu ära prusjaafta. Ja huksemme viesuu ja parakuu ja ilnära maate vahko käsi loppuun. Ja tämä on tietysti sieltä ollut aika kuokitte skuuttera mai muse maresi me mi voce chaste cross no te lo garage solo di muse da lek no te ne dat voce in training il ca shot dan dan gi cal no parolo no te le lamas no mo na kil vos kil voi no
1: no te don of the lock ai let dusche besan här jag låta kil vo mästa jo
2: Nej, jag har inte tagit det mest att lämna sig nu. Det är något jag sa det i Lislemet, Lavordag, det är med allt kimmet. Tackar rinkka i hästen paraka. Mä ilmestyy kallaka nollen rohtuus paraka. Näistän tästä tämän vuojaana mohta manna. Mutta tämä on vähän vaattis, kun okto vuojaa jaurista rohtuus ja olle kilvoja fommaa. Tämä on ihan nohka puolella. No, tämä on halki kilvoja, kun me näistän kauni holks. Mä mohtan aina, että on vähän puolella. Tämä on spurt, se on ollut tätä, että kun startti pet kolmas oktona kanssa. No, tässä on ollut tätä, että lähtee vuostajin nubbin voi mainimustan vuostajpöjiä, Mä annan starahtanut. Jos olet manjaa päälle, on olet chahti suovasiinsa ja ollut vaadasi huotsille, stora baaru. Ja no tälle aloittain kaksi valtaan starahtanut. Mutta tälle karraa kilvalle Suomessa ja missä puoli huotsi norkkaas mennyt.
3: Niin se on tuolla taakkaan tämä manga jäädä. Ja jos mun ääntiin tällä varo hui suomaa. Niin? Mun ei ole kuin ESPS, että jos mulla on kyllä vuotiaan skohtrin vähän sitä laddua. Niin? Mutta lähdu meillä sen spänta ja lähdu meillä tuossa on hui olla adrenaliina kuin kvedja. Vai lähdu saada tämän tävällä stundin?
2: No, mun täällä okti puhuttu skuttercrossin ja chassicrossin, mun on lämmäs täällä keimas ohtsimpliäkin. Täällä liikas päntä juokkaa ja on mun se liikka nervöisä juokstarta odella. Ja mun juokkaan alle, mun tehti kille vinnin heti juokkaa. Juokki kilvuus naamu. Täällä alo hii tähti vuosi starta tämän kilvopäivä. Täällä puhuu väärräämus. Ja sieltä puhukkaa. Täällä on luovana, kun pääsi vuosi saa vuotsiin. Täällä on mun puhuttiin. Mutta mun arvokkaille takkara, että ei leikka. Täällä mun jahkami vähän driive olemme old school ja killetään. Mulla on juuri sitä päivä, kun ilse nervöisä, eikä vaan rajo heihti ja kauni joita äärämäin homma.
3: No täällä on jäftymällä tehdä, että täällä on spänta, mitä ahka tuon maatsalla röftyluotta.
2: No joo, täällä kikka maita noita, kun vuoja. Ja mun on ollut ära spurtti, kun lämmäs melde ja mun on ohtaa ganska kokkilla i kolmas, mun on vuotta nuolla jasekrossa. Ja mun on melde offroad Finnmark och kilvoikon en kolmas juoda. Ja tää oli myös pänttä, mutta laippa säraa kilvoa. Tämä ei ole täällä tekemään, että ei pysty kuin maailman minuutin juokkaavi, mutta teko off-road Finnmarkka, laip sääralaatse muuten sieltä paraka ja harjihalla ja ei sitä kikkaa, ei ole tässä samalla, vaikka ole kilvua, mutta ei ole, että ei ole just samalla kuin aikaa motorsportissa.
1: No, tämä cross-kilvu saadakilissa, kun lähe Suomen miestirkilvuita, saatko sielläkin mitään muuta toimia?
2: No, mutta tämä oli meillä Rovaniemi suotsi huostiskilvui. Hän oli en huostissa tähtänä suomamäestirunta. Ja mun taas otsin nuppisäji. Ja nuppikilvui oli en ivalu. No taas sotakilvi ja hiopa kullankin tämän näissä. Meillä ei ole sekä taapallis klubbakilvui. Mä mun juttsin mun olkan huostis takko, kun pelätä suomapori mun suotsi. Mä mun täivän täällä pahtikilvui, kun pahteva näillä pahkulaps pellus, millä kalmaa ründä. Ja mun on mun otsin raavinjärks nuppisäjä, Ivalus nuppisäjä. Ja tämä märks, että mun täällä nuppisäjä se Ossi Kiviniemi, millä täällä njunnudis. No mun on täällä puhengikon njolakalla manja päältä. Ja täällä vielä kokti ründä tämän Suomen mästirkilvuin tälle pellu. Ja tälle kokti lakas nuppiäkys tälle finaalalla loppe Lulli Suomessa Kerimäkkis. No, että tämä lävel ei ole suohta voihti. Tämä lyhti siitä mihtu, mutta tämä on aika vismann, että tuodin logiprosentti rekta. Tämä on aika toima. Mä olen siinä esikalkka feille, eikä jäävu mihki tahpaa. No, tällä on sama, että minun pellus manna. Ja tällä on myöskin täällä, että kähtsäli hajusti tjokkaa ja mihtu oli voihti pellu ja kähtsäli finaali me voihti. No, tällä on vara aina uokki, mutta tällä on vielä suohtaa Suomen mestiru.
1: Joo, ja Suomen mestille finaala ei lähe ja porkeman on kaikille nuppipäivä. Ja toppe lähe vielä suota tuossa vaske huossa sai. Mä oon ferret tämän tässä vielä tämän takt. Erä kohta puhkalla käy rekkiä tämän mentaala lajista.
2: No, ale tämän vaikka käy vaikka, että ne verrattu vuokin täällä johkipäivä vuotsi tänne skuutterin ja ajatetaan täällä manna musta vailu vielä tähti. Vain jo musta lahpan skuutterissa, että manna nohka puurissa, vain jo näkö ei sitä voihti. No, täällä täällä musta parakuulaan vaikka täällä ajatetaan skuutterina, että olemme juodin prosentta. Jos mun kalta ottaa, niin jos mun kalta vuojaan puurissa ja orolla no, faarahtaa vuotsiin, missä ilkkäällä mihinkä täällä tätsiä. Täällä täällä masinne tuokin ja mun täällä tänne. Pirikin täältä on vahkonut. Täällä on vähän kuin vuolkatekkariparkkuparakka. Täällä mä oon ollut aikia. Ja joskin alueella on minun käsillä, mistä suht semmoista, kun jauri katsi kruuvi skuutteri, eli joikka järvinut. Mutta täällä tsekitse paani ja jälhärä kuin Ajhortnikin ja täällä kuin täällä. Täällä ei lähärä kolme kilvua lukti puolta. Suomen mästirkilvu ei ole kuote käynyt. Tämä on että viisummin läävältä lahpa sesonga.
1: Joo, ja kuitenkin jos lähe kilvu pahtava, kun lopi idän vahkulapa mii pahtaa, mutta illu on kuitenkin kilvuita.
2: Joo, että kyllä olisi omaa uudestaan rohtukilvu. Täällä on viisi hapsolomu ja sponsuura ja mihin tulee loppumme päässä tohko paimussikin suu pallalla nohtena. Tällä tämä lähtöltä mihtuu nohtena. Tällä on sama aina muuta manna.
0: Ja kuule, että niljäs joulun lähes mahan kisottiin nubbin puolen muussa Suomaa, Mästirkilvu, Chasikrossa, Suomaa pälde sodan kylässä. Pohtaa Chasikrossa kilvu, kos se on lämmeltä, lähe kohta keinoa vahkulahpa, borgimaan on jäljennä blokaa ja viidannä blokaa päivi. Soinnahu maikka Alfil Beate Vuolab ja Irjan Flöisvik Paltu. Tää Anne-Helene Eira Persen, joikasta Liise Marjel Persen luodin.

0: Jeg kæsser sagde, at jeg spørger, at kæsser går sit møjteligt. Er det her, at jeg bare ikke kæsset? Jeg gjorde sidst, at jeg burde rave, at jeg er færen i møjteligt ære i det. Ikke til at Johan Martin Utsi, eller i Soris Neida Ristabba, Aila Malene Jäger upp, gott här var det så sadde jeg.
1: Bare baby, Johan Martin.
2: Litt blatt.
1: Nå, må du smanne, ja. Gå smil med stånet her.
2: Jeg må ikke med løy.
1: Nå må jeg levne sikkert.
2: Men jeg må krabbe på ut.
1: Da var det da må jeg lønne til den gasset den til hånden, man må jeg.
2: Det er det vårt store, den gasset.
3: La oss se da faen, hans man har bildet, eller vei?
2: Hun er tappet mot kameraten, jeg har nøyvåren.
3: Jeg så så faen, hans.
2: Ja.
3: Ja, nå er det man har bedt eller mer, alle, vei?
2: Ja.
1: Nå må rett og hjemme. Må
2: rett og hjemme?
1: Nå. Må hjemme spyrte rebbe.
2: Nå, da må han ha faen, altså, jeg har vært å gå på så finnes løytetene, krabbet henne. Jeg har løst at jeg bedt ikke tøpe meg godt, og jeg har ikke gått lett henne. Jeg bedt for skjøs veis.
1: No, kuka hetkellä odot kuvattu käsivässä pohjassa?
2: No, kyllä ei ole täytynyt. Nyt saa tämän vaikka päivyä, vaikka vahkuu. Mitä kun tiedä kuvassa?
3: No, kuvassa paljon puhelimus pöydä krabbailla. Olla täällä vai kuvassa? Mukaan on hinta ja maita, jotka ei tinkä pidä.
2: Täällä voi puhelimus.
1: No, laulus heitä mä paljon hyöhä käsiä. Nyt kuvattu on käsiä tähpin.
2: No, murret.
1: No murret.
2: Joo.
1: No ollaan lave murret.
2: On lave murret. Kyllä kuin länkkiä kolmologiin. Eikä kuitenkin 5000 litraa tätä hyödyä.
1: Oi.
3: Tämä manna olis kiesi vara taas. Murre ja.
2: Tässä karmaan olis jahki mä.
1: No tämä on sillä lämmöisen kiesi jo sillä murrin.
2: No, mun sillä helppäällä. Mun sillä fungerää alle kiesi.
3: No lääni, asti mun tää, mun te kalan jäskin murrin ahtsin, mutta lääni, asti, mun muistan, kun mun läikin nuori, mun ja kalin, oh, tää on lää verran mus me mun teillä, mutta jos ahtsin ovi vähän reyti, musta voi smehtet, että on färdä smehtet, tää lää, tällä finja bara, kun on väkkaat, det on stopp, asti on bukta läggsa, asti on vissuja, mutta lää on anni, että lää du mielä sitä soma, vai lää lää, että on färdä bara en dag,
2: Niin mun mielestä kalli mahki soomaa.
3: Mutta färjettä tahko.
2: No, bara färjettä tahko.
1: No, bara mun käsä muistu. Lää du stakkar. Ja mia lää.
3: Ja mille murrekal. No mia lää.
2: Mun viina mun käsä muistu. Kalli tänja kanssa mielessä märäkko.
1: Du mielestä oli det fina sammas. Men jag blir nog ännu mer stannja.
2: Det där har du nog finnist upp. Uppe kvadsunt.
3: No, det där har du målgat och delar du syden, Dalle?
2: Ja, delar jag syden.
3: No, mannen, men jag talar nog ännu mer stannja.
2: Det har du nog finnist. De bäst som han bryter låse, men de går gott i det hos mig. Ja, det är då jag har stått frihet.
1: Det finns ju åt alla doppar hud på ära.
2: No.
1: Men det är en gång i att jag kan gilla ut sen till läggare i kimmarna käselommor.
2: No. No, jag måste utsäga nog bära i kimmarna. Jag ska lycka i kimmarna. Jag ska lycka i kimmarna.
1: No, kisjan lade jag ska redan ollo jag i med dig. Men det här är en gul att du målade om i alla stå redan.
2: No, det här är ju hankar. Jag har ju varit stärlek i det här typ. Vaatu tilaa kuin hänki. Tästä kyllä aivan arevi ja vielä muutamin pahka ja vaikka bipolaras tälläkin.
3: Joo, näistä on, mä ajattelin mun kuulla, että on ollut arevän täällä, mutta vaikka on tullut vähän vai?
2: Mä oon kallan muikan vaikka. Kun jos vaan heti, kun oli murre, koista hän tiedän vaan troppu.
3: Ääntymis.
1: No, Täältä kai linnun kuhkaa varaa kiittää, että meillä alamluomut nuok fällisferien nuok. No, lähtuus muutui makai erä käsplan her, kun ei räppäitä, että piytit.
2: No, vielä mä olen taas.
1: Mä olen Davin aikut.
2: Eikö nyt niin, hyttä.
1: Mhm.
2: Joo.
0: Loga Joa Martinutsi ja sunna omaika Irian Fleisvik Baltu ja Alfil Beate Wolab ikte minkä se saa tekis. Taas Lindgreis, Ann-Mari Andersen ja sunna Amale Andagassi.

Joo, ja mun länkästän TV2. Toppe muistelu voi nähdä, että tutkimus Winstar Institutas USA tällä kaunaa nähdä, tällä alle vuoden kehtäisi oktavuodaa kaskal fruktuusa, millä tavalla sohkar musse ja monenraksa porastautta levämissä. Muhtin täytte porastautta siellä, mahte pirki Mirkus tekevän sen liiftas, että ei se juokasan. Muhto tälle aina biologalaiset aktiivalaiset korudis ja tanssatse, että jotkut luihti molekyylit maht saati signaalit lagas selleide. Tähte tutkamusle oktai vuostajin mahtaihe, että piemustega fruktuusa. Sahta toimat oktaiin signaalin, että tutki Aidan Cole Winstar Instituutta laboratorius Winstar Instituutas. Instituutta tutkii Philadelphias lähtutkan borastautta siellä, että maat ei ja manne tänne koonsotan sen liifta tekevän tiusju. Siin jahkähtelee kaunan outolle touttuusvuoki maa borastautta siellä, pirki tiusus ja kävi houtti odda borastautta levämissä. Ennäs niissä on matta keillä lähtee. Mun raksa borastauta da ferti tjada hit sella Mirko talkodemmi ja olu pasienta vasti di puurs taas alkos. Muhto lähtee pasienta, muhtin tain pasienta, että hoidu fas tautta tiusu mannel ja tälle alle stuurista lohku. Auttis tutkamusa lähtsäjänä, että borastautta siellä, että ei. Ja mä antan kemoterapiassa lähmeltä fassa, jossa lähmen takkar molekyyle, takkar pirkijälji molekyyle korudissa. Ja lähtsä borastautta siellä, että ja molekyyle ja saltis sahte märkä, läht märkä sahti ja läsi porastautta levvama. Nuohta tässä on yhtä toivoa, että tekee tällä kaunan tällä tällä fruktuuse. Nä, tapalla sohkar mitä kahaa porastautta levva. Just tekee tietysti monen raksaa porastautta. Teillä onkin TV2as. Ja täällä mun ei ikkunen joi musiikkalle Kari Heiman ja suunnanamalle Ahku.

Joo, eli Kari ja Ahku. Tällä ikä kästi, tälläkin tiedä huussa ja Östland tässä lää nuoret tilulladat, lää palava tälläkin ja fiedähtu. Mä en kaksi päivä, tällä morsasutti piekka ja tjauka piekka rittu kuulus. Ja lää vielä arvi. Agdriissa nuoret piekka, tjauka piekka rittu kuulus, lää muutu ja palava tälläkin ja fiedähtu. Mä en kaksi päivä ja tjauka nuoret tavalla paruispaikin. Rittu kuuluskesse riddu mudui la arevi. Lulin orka tuotterin la orjes luladat la palava talki ja fierestu. Manja kaska päivi la tjauka nuorti piekka mudui arevi. Trondelakas orjes luladat la tjauka piekka rittu koulus mudui la pelohaki palava talki. Manja kaska päivä ipotnja nuorti tavalahkan la mai fierestu ja kaskoa kai päivät. Norlantas tjauka orjes luladat, lää palava talikki ja arvoaftit, ehkä digal firitte. Tromsaskes doppele orjes tavallat, lää palava talikki ja arvoaftit. Nuorasta Finnmarku rittu ja vuonna koulun, kaskoa kaikkarra riddu. Orje Finnmarku rittu ja vuonna koulun, kes orjes tavallat. Muuilla Finnmarkus päivä riddu ja palava talikki ja kaskoa kaikkarra. Finnmarku tuotterin kesällä palvatalikki ja muhtin arvoaftit ja orjista valat heima. Kirkonjarkas, Deanusaldis, Karasokas, Oktana Plohka Liekkagrada, Altas Kuoktana Plohka Liekkagrada, Tromsa Sohti ja Uslus Kuoktana Plohka Liekkagrada. Napa Kuhta Keinnus, mutta olen inhaapen käsin mun Kuoktena plokka liikka graata on naidida. Tää mun kallis vajahande Manne ja Inger-Maria ja tällä luodinnamalle Johan Kaare.

0: Uite val. Tavi Riikkalassa, miten voidaan?
1: Täällä kaskavaa kuodasat.
2: Pöyre päivi, täällä Tavi Riikkalassa, miten voidaan? Mielikin tänne.
0: Jo ehkä arkapäivää.

young.

Chinchin Chugis ja tie. Tiimu lääkiä 3 minuuttia vaille logia ja märkäisestä buridissa, missä saattaa nohka logissa. Tolle kulla muu karneira, ottaisi muisteli Eila Mareira ja Suomen päälle Kaisa Maria Poikkila. Mun saavan tietysti jotka finja tiistä, että mä raska päivi, teki päivi tällä tälle. Päivi ja jotka päivi, ja tahtaa olla vähän pieniä lappakultakennus ja palvoa tällekin. Jos olisi luomaan, että täältä olisi heivän vuolta. Joo, mun näkökohtaa lappassa suojahan kikkiaikkiu akti leikka kuokte olemaan.

Vlastná pesko je lecere balo.

Keskalan alta kon ulavit ulos, oikein ojo ravel, ululululal.

Namare hele mekala yo lo la.

Hello.

Hey, lo, la, la.

Ja, ja no jo ikka leitam berailu ja no ta ja leitam asfalta kuboja luluja.

Lula. Na starosta njega bogeita no dolma la la lo ile.

0: on elää porikemanu neljä päiviä. Ja tuon kuldella hekässä sadda. On ne studios karasuostella alfil päätä olla pio musa melde.
1: Eri on paltu läpi uslus.
0: Joo, mutta mitkä lo nää saattaa alkaa kässä iä päiväs. Nils juon aakeupia heli aikiuun.

0: Det är Nils Johan Aka upp i helga i Kihokäs i Bivers. Ja, de guldar alla hekäse sata i alla Karasjås studios ställa Alfred Böte och Olav Jumosa Melde.
1: Är jag balto där på Oslos?
0: Ja, jag munna kuulla henjeli raja, ja. Tän timmus as hui förra och då sa jag tälke sat. Ja, är jag där kommer. Mun landikar on skuten. Mun ne on kalu alle taaja, mutta tä hilkal taaja tällä nu ja te tante tällä hui imaslas ne ku musta ni.
1: Okei, las fanta.
0: No, tonne kmunje suhta vanna ni Tania.
1: Tania. Tania.
0: Tonne kmu pelkki min go. Jo. Anjo mun ne on, että mun manni nok kuessar ehkä. Ja de kolikkinan neusista. Eli kuitenkin ei ole kaskava, kun on hui hui vettä mun ja neus.
1: Oi, oi san, jaha.
0: No, että mun kun lihkin on tämän neus, mä oon nekin, oh my god, mä käyn päin vielä leon. Joo, ja tämä on mun mielestä hui ihmistä, että tonkillekin suhtaan mun ja ii tämän munnusta, että meillä jodi hädjy den tänne mä.
1: Da är så ganska sant att du har hur bas ni är. Men hon är ju en massa häs och han då. Alltså man kan säga den lokal film. Hon är en bas och hon måste ha lägga hoj hoj hoj alla att hon har ganska soft. Dala hoj här vi. Den kan säga den lokal.
0: Men man ska lite ju vara här irriterad och just om melpark i ordan. Den var inte hål och var att ju den där sa i då dåligt spel.
1: Jag vet mulla när det jag kan. Mun gatchlan hastar och säger ciao dit och då går alltså sura igen. Ja, det mutta minä olen färdig vähän uudet mai, mutta minä saatan lokaa, että minun ei ole suhteen. Minun on kyllä muuttaa minun alu.
0: Joo, joo. Mutta tämä oli kohtaamme minun neoin tänne iä. Ja tätä kyllä muuttaa minun neoin näin hui ihmiset. Ja minun sieltä on tietysti vuosuakin alkaa jo nää sadda.
1: No tämä ei missä, että minä olen suura ootnut, mutta minun kärsillä on lähtenyt innan suhteen.
0: Joo,
1: tämä kyllä
0: mun sadal permiella tante ja mai kuin muhet no mun gulta legi puudestaan satta.
1: Tuolle.
0: Ja tältä katsoja sama inga mollis alter perfekt.

0: Sanctuary, det är ju exi Ole Thomas. Vartko lennu mai Irjan innan tälläkin kautta kaunalon?
1: Joo, teus nomo mi aalu lähe hälik. Mi hälikin teuske Finnmarskun. Ja de... Vartu mä siellä muolaan tälläkin teppalfi.
0: No, mun mielestä skala puhuta, mutta mun kala on sen sist ollut päivänä. Mun inte, mun inte kala se aikki kertoo.
1: No, tää hii vaikko nuolla. Mun aina, tää hii jää nuu bääri liekkaas. Mutta mun paafaka kala sopi mi aalikin kirjokunjakan. Oppa tälläkin, kolman blu legga tiehki, bääräl väkki, skäfti legga tiehki. Ja arvi, tienos aldis tai tienos oktan blu legga tiehki. Ja oppa tälläkin, mun saatan luokka, okei, okay, olis Finnmarkusla oppa tälläkin. Liemnes kuekten blu legga tiehki, samalla karasos, tai kolman blu legga tiehki. Ja oppa tälläkin, samalla kuitenkin, kolman blu legga tiehki. Altas mai sama Hammarfest, missä me okkumaan, toppla oktan blu legga tiehki ja oppa tälläkin. Reissus, kuekten blu legga tiehki ja arvi. Ja det är det här Tromsas, det är Romsas, samma mästa med toppla och toppla läkare tjecki. Ja, Arvi, just min manna vidat, gitta då sedan Akanjärki, Vihta med läkare tjecki, ja Arvi. Ja, Budodjus, Golam med läkare tjecki, ja Obbadalik.
0: No, mutta kun saattaa muistaa, että kaloru muffis ja musseres han arvi minnen teidän nu arvi ikte mai ja onnella kuehtemla lekkot sihki. Komi vähän mädeli johtella tokkuun jarki doppla pelaki päivätät, doppla vihtamla lekkot sihki. Trentemisla pelaki palavai ja uhtamlot lekkot sihki. Passes oppa tälki, neljämlot lekkot sihki ja komi vähän välttä kuin myös apiraden tätä hämmäristellä doppe. Kuitenkin lähdetään tietenkin oppatälkiin ja oppatälkiin nuoromai uslustep kostonna Irjan. Ja siis kuitenkin muu kautta meiltä, että kuitenkin lähdetään okta lähdetään tietenkin.
1: Tällä päiväskal täällä on saatan lukta.
0: Okei, no just tällä päiväskal ei ole
1: oppatälkiin.
0: No joo. Tukka päiväskal muhtu mii oinussa, että lähdetään oppatälkiin. Kristian sanasla, että ofsem lähdetään tietenkin ja oppatälkiin Stavangerissa arvajalla. Tietenkin lähdetään tietenkin. Pärkinis, legatsemblot, legatsihki ja oppatälki. Ja tätä pelohaki ja palaväillä olesynnäs ja kuhtamblot, legatsihki. Oppatälki on rulemin ionas tänne matta Twitterin, mutta toppi jäilu päältä tätä areva. Ja toppi tätä temperatuurit lakaskalla, tätä vihtamblot ja kuekti, legatsihki. Ja vielä ei ole ne tälki. Tätkö juohastamai junkasuongaa härkursuulla aldi neet.

0: De guldelat käsi saattaa anna kosäämä raadius.
1: Tout kodon ofta kiki ei ku joita parak käs, mai muudui ilave parak. Soihta ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille käsi parkkus osnu. Tau gilfall anjas mitjiä. Soit misahti tueft husahti te falla käsi saattakis purisistualu, man ära liikui kullat. Tjujuusle min radio, smarfa, NRK Chukkis NO. Saat tietoski saat radioäppä pokte. Tähjää SMS 8.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

0: Joo, siellä ei ole postage, irubike, idylli. Ja tuntuu, että kuinka minä sitten saa illan ja irjan.
1: Joo, monilla kuulla on tämän ollut kiesi. Ja tähän lää alma käsi suunga. Mä fattin kai jörä, lääp kiesi just tämän suunga ei kuulla.
0: No, että kyllä muuttun suunga, mä aina kai tuota ei kiesi tottu. Mä te kuulta läge just tuossa takkaan suunga, että saatte tuon munnuiteet että saa kiliitä NRK Radio Appas. Ja tällä kamraton kesä saada, tämän saattaa ost, tai jäi tädi liitän direkte ja tällä tämän julka saats. Ja tuoppe tällä puolella sen in, saad siisa. Ja juus hälytlä minä oma kehtä, tällä tuoppe mä ei ruotu, mä sijoitu jäi vilikat mit nanska hörspä radio, munin hälyhän mun oma kalkaa kullu radios. Tällä en muista, mä kiitän nähnyt, että chalis val mun nuite juustu, sä tekää tuota ei alama kesä suonga.
1: Mä vaikka jäällä tuossa, mikä suunga mä oon tuolla liikkeestä.
0: No, musta kalle tämä radios kuuluu mitä. Mä siinä lähtee, tietysti musta ratai parissa, että Rolf Stima. Kun tuo ei voi nuolla tiima, että minä jakan täällä vaan muu käässä suunga.
1: Pakkuus fättin kuultelit tämmöistä.
0: Joo, mutta että kalle radioparikin, että mitä kuulta, että suunga ei varaa puhua äänemusta, että millä varaa äänemusta tolakaan. No, että just on, kun asialla tolakaan ofta suungas. Pärä teille, että puhuta radioparikin, että olisi mäimis. Lähden tolkan tämän suomessa, kun tämä
1: on. Joo, aivan tuolta.
0: Mutta täältä kallella farakaa Suomen main meiltä sattais. Täältä joihasti mie Taylor Swift suunga Love Story.

Ja täällä odotat. Stokki täällä, että ne motorsihkeen liikkotis vuottadaan tiedetään nähtävissä i Finnmark. Politiat otsa tiedu liikkotis vuoda pirra seinilijäjis on ne itse pealloojis. Motorsihkeen leikkoliteren pohtsuin tiedetään operasuuna, jodi hätti Martin Määrym Finnmarko politia piires. Motorsihkeen voitti i oroilemen tuodalla tsehrasmahuvan vaikko helikopter talvuje voitti puhetse viissui. Käynu leikitte juvon liikutti suota kietsil, mutta laa täälfas rahpojuvon. Piehka välti opteikki vuosta lalassana Suomas. Tää puhata outan uopatussorki M-organisasjumna OAJ Kaatsadämes. Ne almustu vai uopatuskuulen ja tutkan sorki M-holomui parkoviettima mihti täytti parkotille barometer. Barometra melti 40% västi väittiin muita lehtiahtela väsitän viehka vältti parkkus mangimus jaajiäike. Tiimä barometri suli loi prosenta lehti väsitän viehka vältti parkojaajiäike. Ja muista lahvelahtee kihtela pohka unna kirtin sillui äisiaivo äijä kirtilsa aimui kirtimaasenat. Tällä täällä kiittäjuvan ollasi muittala Lapin kanssa aviisa. Kirti Siljula talan pattin päihkälas kihtela aimojohtola Särvi. Sirvistä koitto kähpänän jaajimeltä lahtut ja luopastan toima päätsi jo rahitussa okta lahtu. Se on mieriti heitti Särvi ja numaittain no vai pohkä kirtin Siljupaajastallan. Täällä ette oltaisa ja studiosta ei Susanna Kuttorm ja oltaisa faas Timo Kertsäs.

0: Det är Emma Eliane, Cielo Suola, Soul Caesar. Ja tässä tänne kuulostan tapahtuunga Sara Anjak, Päivi Lotti.
1: Luhtebottu kuulla radios Juhke Päivä. Tiimu kuudas, tjärjärättäjä.

0: Sara Anjakti Beulotti. Europas elitad sähtet mätkiala husa ja turisma bokte maita sa mai lievat. Talkada rövdada me tohka veilajan, at oda davda levet avas. Vaka davden talpalle hiemma otaitadalle rahkonan taas pes kultaal äänet.
1: Maathasem lasanem ja songa tahnu päästus lasette ellei tauta riska tavveen. Aanar ja utsiukieltai ellei tuah tärhenna kaarakainen uäinä, et songa tahnu päästus sättä tuohad mähduulatsan, et tauta levane säämänuu.
2: Ehkä tässä meidän alueella just korostuu aika paljon sellaiset ilmastonmuutokseen liittyvät taudit, esimerkiksi pitenevien kesien ja lauhojen syksyjen myötä niin leviävät sairaudet, esimerkiksi hyönteisvälitteiset tai puutiaisvälitteiset sairaudet on sitten semmoisia, mitkä saattaa lähteä tänne meille leviämään tuolta etelästä.
1: Aanar ja utsiukieltai ellei tuehtar Henna Kaarakainen uäinä, et songata nupastuskeetsil tiyri ja puunkiilevattem tauta pyöhti levanit meit tavas. Outamerkkan tontiet kokeesi lääkuhepe ja joucha liekkasupo. Madhasem lasanem keetsilt lii mähduulas, et puattee vuodest madhasei jäi pennuifäärust ekinokok puata meit suoman. Tontiet pennuilitsii terkat atelit parasiit talkkas. Tuestatsan suomas ja taatsast iä kaunuu ekinokok parasiitti, mutta tauta liilevanam jo ruotan ja koska ja maata Euroopan. Ekinokok parasiit puahta tarvanit meit ulmui. Pennuin kolka chilede meit rapies puahuttasa vöimist jis aiku madhasil suoman. Puahuttasai vöimist orron kotse ja ellei tuautir mustal et liiparkostis teivan pennuit moin iala lamas rapies puahuttasa vöimist. Rapies puahta jopa kotteet ulmuu kaarakainen mustot. Purramus toimattuu mielt ellei tautai levanem suujait ja levanem mähdulas vuotait liivaikat arvostallat. Suomast palehtääl me tjuoujis njoutsa tauta levanem moos liipuahuttas kuusait ja saautsait. Virus lievä poltti jäi peht.
2: Etelä- ja Keski-Euroopasta on lähtenyt leviämään hiljattain, niin on yksi esimerkki tämä sinikielitauti, mikä siellä märehtiöitä sairastuttaa. Eli naudoille ja lampaille on olemassa rokote, mutta sitten poroille ei ole olemassa rokotetta. Ja kun tämä virus siirtyy polttiaisten välityksellä, niin on iso riski, että se jossain vaiheessa siirtyy tänne myös meidän poroihin.
1: Kaarakainen mustot, et potsuit iilahval puehuttas ja tontiet liis tuora riska, et tauta levan, motton koskast meit potsuit. Tos lää rähtätättäm iskos puesui tääluin, kost lää tutkamin, puolta tsiu kuusai ja sautsai puehuttas atelin meit potsuit. Puetu se selvane, mange läätaan joutsa. Meit kyölitauta pyöhti levanil outa merkkan madhasejei kuälästen pierkasi fäärust. Luosa parasit levanem estiman läpiejam ennuu nautsait eroma säyttä velaapi kuäulust. Purramus toimattuu mielt kyölitautai uäsil tileli suomast val aipas pyöri, mutta taatsast ja ruossa enämist lää maanka kyölitauta moh pyöhti levanil meit suoman.
0: Tuomme hädin Sanna Hirunen, da hirala ja henna karkakainen ja käsi saada ei heivi ilsäämiä saada seppiharju. Täältä tuojasti Mishakira ja Burna Boy, tai.

0: Die Leia Shakira ja Burna Boy, Dai Dai. Ja, mä muistan kuultele jää, että on saat serv saattai. Ja Irjan, mä oon tahkaa mun kuultele jään.
1: Tää on mun kähtsälön, että mun sillä jäätä häppä, takalakana häppänä. Että en se ole meillä tietysti telefonissa, mutta just on aina serv, mun saatiin arvoit musiikka tai muistelimaa. Läht, tuon saattaa park, tuon kannattaa olla tämän tuu telefonna ja tuon kannattaa appa NRK Radio. Då dadla direkte, jag då på kavna munu sadda, käse sadda, anna ko sammi, jag då på satt challi munu det dielo, tja ju sann mallingo dadla dadla, jag då på att challi man härlig, alltså det är just en härlig lärna med kärta, men jag då mig satt, då lär bara bitch att hon är härlig då när man lägger kullut.
0: Joo, ja Charles Fall mun noita tieto, läkon han luomus, läko alakan fos arko päiväi, läko illu tämmin parko arko päiväi. Muistal Fall mun noita, ja just lää puere käsä suokna, että joo ei tämmi tunne hui käsä tohtu altana Charles Fall, dammai mun noita.
1: No saat kaadra dammai järre, mun saat nemo muun täällä odomarka diiti. Läävi kodusta kofti vaipsa lähtä alfil?
0: Aa, mus läävi lää kofta eikä nilkut.
1: No, okei. No, ei kovin jätkä edä sveskut.
0: No, vant kaldaan, että mun tuli älä tvoja, että mä en vois Sigvi suunga borla, ja mun jätkä edä borla lehti.

0: Tielejä veijylänsvan koloko lähtän. Ja tiima lähtäl kolman olkaiks ja neljä suoma aiks. Ja tonkulta lähtiä käässä saattaa. Studios Karasuas, Stella Alfilbea Tuolab ja...
1: Oslos Irjan Balt.
0: Joo, ja mun on kuulla hien neljä rajai norkaiks ja viisi rajai suoma aiks.
1: Katsotaan suuvia näin. Kuinka tiima pärä naaman?
0: No, joo. No, tämän timmus te kuulee hieman tämän norka patsamlajai erikse või norai teivätämmäs ja monnes leiva on vielä kuessi täällä,
1: vai? Joo, tämä on kuitenkin kuessi lähtenä mun mun äsken lohkin, että mun on saa kuessi, mutta ollaan fyrtiin turista äsken, mä nähtä älä, mutta tästä on vähän teus ideet on ollut just tässä, mutta mä käsin on ring tässä farga, ja hei kun teus hälsit, ofta alla mä kyllä vetsän jokfantasin, patsil ersjävr.
0: Joo, ja tämän oma alue teillä päälle neljä, päälle viiva, odossat. Ja maittakaa mara juus nodde nu lohke jahki säämis kirjis maitta. Täällä tuohassa mai Harry Styles Watermelon Sugar.

0: kuuntelet käsisaattaa Anako Samaradius.
1: Tout kodon oftakikki ei kun joitaa parakka käs, mai muudui ilave parakka. Soita huolikimme matkai, naihtaleemme, farreme, teille käsi parkkuus kosnuu. Saugil fall aines mitsiä. Soit misahti tueft husa tihte falla käsi saattakis purisistoalu, man ära liikui kullat. Chujuusle min radio, smarfa, NRK chukkis NO. Saat tiedoski saat radioäppä pokte. Tähän SMS 8 kautta kiitsiä nummari. Chauta saanin saami.

0: Det kuule, et on eiga kurusuu.
1: Yes! Teimola, mola. Paka päällä näillä. Teimola, että suu viha. Soomalla tunn saatte salvil.
0: Tätkällä mun mielestä noin hui soomalla tunn eri. Niin kuule muuttu mei laulu, minne ei suonga ei meillä.
1: Tätkällä färjettä, tätä färjettä. Ja muuttu, teos mun salbo alkas. Mä sanon, sirva saatte. Ja minä kysyä teos stonkuldu räägi saat särva mun saatte. Ja mun on täällä pahtan saavalla.
0: Mun ei täällä pahtan suonga saavalla.
1: Yes, täällä muuttu on tjalla nää naama kähtä. Teos sahti pähtu tjuehit Juel. After everything. Läkon kuullaan kanssa sen suunnan?
0: Tämä on innostunta kuullaan.
1: Ei munkin lät.
0: No tätkällä, tämä oli aamas suunnan munnuiden, mutta tietysti mä ei kalle tuohon nukulta läpi suunnan saavaltat. Ja juus, täällä ei muuttun enää kulta läpi käsillä suunnan saavaltat, tai maiden mä ei häli munnuiden muistelit. Te sähtää seuraavat NRK-radio-appa pokkite saattaa. Tuonne kaavna käsi saattaa taas. Toppla pollo sen in. Tuon taas challilla, että mun nyt huijoilla niitä tietoa ja juuri häljärä. Minä olen kähtänyt mun tätä kultalla jälleen. Teillä on tosiaan ruvettu ja vilkat mitään anska hörsipä radio. Mun niin häli on mun oma kalka kuullut radios.
1: Kato olla tjähpi chillig, Alfe. Mun tuot enkä mun aikaa näin chillig. Mun saattaa noin,
0: No, mutta mun aikaa olis tiimä kesänä. No, tässä
1: on. Okei.
0: Mutta tulla härjäänä.
1: Joo, joo.
0: Tulla tällä on sen maannuja, että hiltaara vaan on vielä aivan.
1: Ah, tläitä, jes. Joo, poja kiihtu tuon pielusta mun.
0: Joo, joo. Mutta tämä leikulta läpi suomalaiset After Everything, Juvel.

Ja täällä vielä oltaiset. Viekka välti opteekki voisi täällä Lassanan Suomessa. Tämä puhuttaa oltaan opetussorki M-organisaationa OAJ Kaatsadämis. Ne almustuvai opetuskuulen ja tutkan sorki M-holomui parko viettima mihti täytti parkotille barometer. Barometer on melti 40% västi täyttiin muistelette. Ahtela väsitän viekka välti parkkus mangimus jaji äike. Tiimme barometerissa oli loji prosentta, leikki väsitän viekka vältti parkojaji äikke. Suoma tälläkki tehtää laadusla tsekken olla tälläkki stasunna äänotakki kilpesjävre kuului. Stasunnalla suli kilometra aallotasa stöttäri alte. Toppe juuvat arktalas tälläkki nuotte mihtiti temperatuura ja aimu laftas vuota. Kihtelaa pohka unnaa kirtin siljui äisiaivo äijä kirtilsa haimui kirtimaasenat. Tahla täällä kitte juvon ollesi muistella Lapin kanssa aviisa. Kirti siljula tuallan patsin päihkälas kihtela aimo johtola servi. Servista koi käppänä jaajimelti lahtut ja luohpastan tuoima päätsi jorat hittuse okta olmos. Se on mieridi heihtiti sirvi ja numaittain vai pohka kirtin silju paajasto allan. Ja muittala velattees tohke täällis lei laotne tähpähuva moottorsihke lihkotisvuotta tiediha i Finnmark. Politia hoitse tiedu lihkotisvuota pirra seinelijäjis on ne itses pälloojäikke. Moottorsihke lei koliteren pohtsuin tiedita operasuuna joditetti Martin Marim Finnmarko politia piires. Moottorsihkel voitti Iorolämmin tuotella Rasmuthuvan vaikka helikopter tuolvuja voitti puhetse viissui. Käynnulle kiitti juuvan liikkutisvuota kietsil muhtolla välfas rahpojuuvan. Ootasi Tjohki Susanna Kutti.

Tie kuuletan Alan Walker ja Isaac ja ku suokna sari ja odal dan. Te kuuletan kerkpöljö äventyr. Täällä kalan mun vedjan, että missä on jahki saamiskitsis ja onne porgeman unjelja päivä. Tsetju na. Kama sunni trehpan aiki alaka. Täällä pormos trehpa kola olles shattus. Ida ka kalmaidi just saada trehpa odalgusainilla olles shattus, mutta te ei lähnu kuhki ja kasadat. Kama sunni läpär jälkisui siisa talasit siikki täällä vihja käst. Jollekin vissu kohkisiin vaikku piivässäväke ja ike kalmu vaikkule puolas. Kama sunni per olukun tahi olukuvissa raidit vai ei jaanga. Chatsa bellai kotiennu ja chatsa dagat lähtsohkun. Te vulikit kädkä kannat störa njurjuutte chatsa da paes kuarengot. Ta sähtette chovu luosai vaikku mankuhkas kolen nu väimilat luussi. Otal lähkoitke tiennu se biiden ollu kädkäni. Lävekki puhutut rastipuhutuin tiennun jälmi alle patsin. Nuotin juuri jo äipiässä meddel kukalikin fas meriuotsut. Tämä on piirtyy taipuvuu ehkä manga olomu, mutta te otsuke mai alle sallasat tämän piirtys. Mutta ylän juuri on mai piirtän firmi kuin mai kohtuudekin juurimme firmin. Sämi piirtetään juuri jo isiikki tämän tiite vai ajatupirkus, vai ojupirkus ja nähkis afkasalat ja antiite kopor luosa mi mai li tähla suosi sami pirken lais ja vien muit li jahki samis kirji on tal choi hasa mai Hillary Duff shonga mature

0: tú, Chalmi.
1: Te kuulette Sofia ja Anna, Tu Chalmi, Your Eyes. Täältä Joy Hasty Europe, One on One.